0: promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
2: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția a minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem. Ținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, bună dimineața. Bonjour, bonjour, ca pe coasta de Azur, că a venit și domnul Morar de la Paris.
1: Nu, eu din Puerto Rico am venit.
0: Cum din Puerto Rico?
1: Păi eu pentru Puerto Rico am fost la Paris, pentru Bad Bunny.
0: Ah, si, senior.
1: Așa că am luat zborul din Paris, e altceva.
0: Am înțeles, am înțeles.
1: Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit la Morning Zoo. Zilele astea, cum e astăzi, 6 iulie, ar trebui să fie declarate zile ilegale de a munci.
0: De ce?
2: Oaie?
1: De la ce? E prea frumos afară, e prea frumos în București.
0: Ai încercat să nu vii, dar nu ți-a ieșit. Nu ți-a ieșit, ai venit.
1: Nu, mi se pare că e mai bună temperatura la București decât la Paris.
0: Era aseară cald?
1: Era cald, dar nu te sufocai. Și mi se pare că în București fix așa este, adică este o zi de vară în care nu scoți limba pe afară.
0: Păi am dormit azi noapte cu geamul deschis, vreau să zic că sunt, am roșu în gât. Au fost, cred că, 13 grade azi noapte.
2: Și mie mi-a fost frig azi noapte, chiar la un moment dat m-am trezit și m-am îmbrăcat în pijamale.
1: Doamne,
2: ferea. La 3. Da. Când am ajuns acasă de la mare, atenție.
0: Lasă că măcar noi n-avem ce să plângem. Ați văzut, Norvegia a băut cafea braziliană seara trecută. I-au învins pe brazilieni. Brazilia este out. 2-1. Băiatul ăla, Harald, cum îl cheam? Haaland a dat două goluri de ea umilit pe Brazilia.
1: L-a distrus pe Neymar.
0: Da, Neymar am înțeles că își dă demisia. A zis că gata, la revedere.
1: Iartă-mă, dar el n-a mai fost de 3 ani pe la națională. A venit așa, pasager acum.
0: În condițiile astea,
1: la Paris.
0: În condițiile astea, dacă ține tot așa Brazilia în câțiva ani, cel mai cunoscut brazilian va fi Coelho. Atât.
1: Da. În schimb, are și Europa mândria ei. Dacă Anglia mai face parte din Europa, se califică în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Un meci nebun, nebun de tot, cu Mexic și
0: Anglia.
1: Anglia merge mai departe.
0: Păi, joacă în seara asta, nu?
1: Nu.
0: Sau, când joacă Mexicul cu Anglia?
1: Anglia s-a calificat. Merge mai departe.
0: S-a calificat?
1: Da.
0: În seara asta joacă Spania cu Portugalia.
2: Interesant.
0: S-ar putea să fie ultimul meci al lui Ronaldo la un campionat mondial.
1: Hai să vedem ce surprize ne mai rezervă. Bună dimineața tuturor, 7:10. Adina Ferezani în studio și ne prezintă primele știri de săptămâna asta. Altfel dăm drumul la fiesta în câteva momente.
3: Bună dimineața! Rezultatele de la examenele naționale ar putea veni mai repede. Norvegia elimină Brazilia și se califică în sferturile Cupei Mondiale. 17 grade acum în București. Restricții pe centura de vest Ploiești începând de astăzi. CNAIR anunță că se lucrează în zona podului de la kilometrul 56 pe sensul de deplasare Ploiești-Brașov, precum și între kilometrii 62-64 pe ambele sensuri de deplasare. Restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a rosturilor de dilatație. CNAIR nu a precizat și cât vor dura aceste restricții. Rezultatele finale de la evaluarea națională, precum și cele inițiale de la bacalaureat, ar putea veni mai repede. Ministrul Educației Mihai Dimian a precizat în weekend că procesul de corectare a lucrărilor este aproape finalizat, astfel notele s-ar putea publica înainte de termenul oficial. Potrivit calendarului, rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat vor fi publicate mâine, 7 iulie, iar cele de la evaluarea națională sunt programate pentru 8 iulie. Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Sicilia. MAE transmite că erupția vulcanului Etna a impus restricții de trafic aerian pe aeroportul din Catania. MAE îi sfătuiește pe români să verifice starea zborurilor direct cu operatorii aerieni sau pe site-ul aeroportului din Catania. Ministerul recomandă totodată evitarea deplasărilor în zonele afectate de căderile de cenușă vulcanică. La sport s-au stabilit deja două meciuri din sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Este vorba despre Franța, Maroc și Anglia-Norvegia. Aseară, Norvegia lui Haaland a eliminat Brazilia, scor 2-1, și s-a calificat în premieră în sferturile mondialului. În faza următoare, nordicii se vor duela cu Anglia, care a învins Mexicul în această dimineață cu 3-2. Bellingham a reușit o dublă, iar Kane a înscris din penalti. Primul sfert de finală s-a stabilit sâmbătă seară, după ce Franța a eliminat Paraguay, iar Marocul s-a impus în confruntarea cu Canada. În Formula 1, Charles Leclerc de la Ferrari a obținut ieri la Silverstone prima sa victorie după octombrie 2024. Ferrari a fost la un pas de o dublă, dar George Russell de la Mercedes l-a devansat pe Lewis Hamilton, afectat de o problemă mecanică. Kimi Antonelli, Mercedes, a terminat pe locul 16. Iată acum și datele meteo.
1: Tot cu sponsori avem?
2: Da.
1: Doamne ajută că avem sponsori și săptămâna asta.
0: Da, să ne luăm
1: banii. Altfel nu știu dacă veneam la radio. Ce?
2: Păi, că-mi place sinceritatea asta.
1: Păi ne băgăm o vacanță dacă nu aveam sponsori.
2: Logic, pentru ce?
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Vreme ușor instabilă astăzi cu ploi după amiază și seara în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În București, posibile ploi slabe spre seară și o maximă termică de până la 31 de grade. Acum se înregistrează 17 în centru și 14 la stația Băneasa, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, rămâi la Morning Zoo.
1: Mulțumim mult de tot, Adina, pentru știri. Repede dăm cuvântul cheie pe care să-l trimiteți la 1815 pentru că vrem să îi luăm proaspeți pe
0: BID?
1: Fotbaliatori. Ce BID?
0: Asta, dat.
1: A, nu, codul QR îl scanați pe la ora 9.
0: A, ok.
1: Vi-l arată
0: Ema. Am rămas în cap.
2: Da, deci
0: vi-l
2: arată Ema
0: pe TikTok. Oameni buni, e BID-ul, hai să dăm.
1: Pe TikTok-ul lui Adelin Petrișor, Ema vă va arăta la ora 9 QR codul.
0: Adelin Petrișor, nu de la TVR, ci de la Dâmbovița.
1: Absolut.
2: Adelin Petrișor de pe TikTok.
1: Nu, acum facem și noi concursul ăsta de cupă mondială. Nu mai dăm și săptămâna asta un LED televizor și un TCL soundbar.
2: Băi, de ce să nu dăm?
1: Și astăzi tricou, minge, Antena World Cup plus un abonament Antena Play valabil o lună. Să ai încă un motiv să urmărești Cupa Mondială 2026. Iar ce trebuie să ne scrieți astăzi la 1815 pe SMS este: spuneți-ne două echipe care ieri sau azi noapte au mers mai departe în Cupa asta mondială.
0: Am crezut că spui, ziceți-ne două echipe care au stat acasă.
1: Care
0: și
1: s-au
0: ziceam,
1: calificat în optim.
0: Prognoză. Ziceam România și Italia.
4: Aliatul tău împotriva deshidratării.
1: Mulțumim, Litorsal.
2: Mulțumim. Foarte bun, recomand.
0: Mulțumim. Da, foarte bine ai zis, Mihai, că dacă nu aveam sponsor la meteo, nu veneam la emisiune. Păi, mie lumea reproșează, băi, de ce nu mai faci farse, frate, că erau așa de mișto. Păi n-am găsit și eu un sponsor să zic că firma cutare prezintă farsele lui Buzdugan. Așa le făceam.
1: Păi, crezi că Bad Bunny făcea concert la Paris dacă nu avea sponsor?
0: Cine?
1: Păi numai eu și cu fetele mele că am plătit pentru concertul ăsta.
0: Ok.
1: Bun, 1815, două echipe calificate deja în optimile cupei mondiale. SMS-urile 10 și 20 intră în
2: marea finală de vineri.
0: Când se dă?
2: În, Doamne, hai că chiar sunt obosită.
1: Hai să lăsăm pe unul să termine.
2: Hai, deci, da, bravo.
1: SMS-urile 10 și 20. Asta e o pauză de
0: efect.
1: Intră în direct în câteva momente, imediat după pauză, la ZU. Concursul Cupa Mondială la Antena vine imediat. Neața!
4: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Da!
6: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
7: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
6: Am ajuns.
8: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
9: Distracție ca la mare
10: și cu relaxare ca la munte.
9: Libertate ca la cartelă
10: și cu beneficii ca la abonament.
9: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
11: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
13: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da!
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
17: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
18: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
17: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
20: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
19: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
21: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro?
0: Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
21: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 ml la 20,96 lei. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
22: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
23: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: și 27 de minute sau 50 de minute de când m-am trezit.
1: Hei, să vă fie de bine, să fiți fresh toată ziua.
0: Nu, nu, nu funcționez așa, nu pot să funcționez trezindu-mă cu 23 de minute înainte să înceapă emisiunea. N-am cum.
1: Nu, n-ai...
2: De ce s-a întâmplat?
0: Pentru că mi-am schimbat, am primit telefonul ăsta nou, joi. Și, mă rog, vineri m-am trezit, cred că fără alarmă. Astăzi a fost practic prima zi în care m-am trezit cu... vineri am plecat la Paris, nu? Deci n-am avut nevoie de alarmă, că abia așteptam să mă duc în aeroport. Și e setată prea încet alarma, sunetul alarmei. Nu am apucat eu să intru în el.
1: Bagă-ți o boxă. Faci o conexiune la o, la o...
0: Păi asta urmează să fac, să
1: la o boxă,
0: îmi
1: da.
0: Fac un abonament la o boxă.
1: Da.
0: Ce, că mai avem până la vacanță?
1: Mai sunt două săptămâni.
0: Deci fără asta.
1: A?
0: Fără asta două săptămâni.
1: În cât suntem azi?
0: În 6 iulie.
2: Aș vrea să fiu 11, dar nu sunt.
0: Pe 24 intrăm în vacanță. Deci două săptămâni fără asta mai avem.
1: Da,
0: ce
1: e,
0: vorbiți?
1: E mult, e greu. Dar până atunci ne gândim la rețeta fericirii. Aseară am ținut cu Brazilia, pentru că mi-e dragă Brazilia și nu știu pentru ce mi-e mai dragă. Pentru faptul că este cel mai mare exportator de cafea din lume sau pentru faptul că este cel mai mare importator de bikini din lume. Și eu zic că oamenii ăștia au rețeta fericirii. Ai băut dimineața o cafea, ți-ai pus bikini pe tine și te-ai dus pe Copacabana la plajă și stai până seara. Deci îmi pare rău de Brazil.
0: Da, da, merita, adică Norvegia, vikingii chiar
1: băi,
0: meritau
1: mă
0: pentru...
1: Pe o statistică, Brazil a deținut posesia mingii 35% din meci. Zici că abia așteptau să se termine meciul, să plece acasă.
0: Brazilia nu mai are vârfurile pe care le avea odată. Până acum, dacă au ajuns până aici, au ajuns datorită tacticii lui Carlo Ancelotti, care e, cred că, cel mai mare antrenor din lume, dar ce să și facă și...
1: Dacă n-ai jucători, te-am întrebat pe Emma în dimineața asta, zic, Emma, știi un jucător de la... un brazilian celebru și mi-a zis Paulo Coelho.
2: Sigur că da, alchimistul. Da. E alchimist pe teren.
0: Ce mă... Ea mi-a făcut și de ziua mea un pix cadou de la el.
2: Da, din Paolo. Brazilia cumpărat, de acolo, din pădurea Amazonii.
1: Da, din colecția lui Paulo.
0: Ați văzut că ușor, ușor se cristalizează Cupa Mondială. Practic, e o bătălie așa. Cine va fi eroul acestei cupe? Mbappé, Messi sau Haaland? Și poate să mai intre acolo și Bellingham, Ronaldo, cred că e out. Vedem diseară, nu știu.
1: Da, mă uitam că Brazilia în ultimele campionate mondiale a fost eliminată de către echipe din Europa.
0: Foarte bine.
1: Deci fotbal european nu mai e...
0: Foarte bine.
1: Da, de aici, de acolo. Am văzut și cel mai urât... N-am văzut, de fapt. Am văzut secvențe. M-am uitat la o grămadă de secvențe din cel mai urât meci de la campionatul mondial, Paraguay cu Franța. Și mi-a plăcut foarte mult cum a reacționat, cât de rece, cât mult sânge rece a avut Mbappé, care a fost înghiontit, călcat, împins, înjurat, făcut cu ouă și cu oțet de către cea mai mizerabilă echipă de la campionatul mondial, adică echipa Paraguayului. Păi și el zâmbea, râdea. Era atât de șmecher
0: încât... Acum, na, fiecare își apără șansele cum,
1: Doamne, deci,
0: cum poate. Nu, tu ce ai fi făcut dacă ai fi intrat pe teren cu Franța?
1: Să o înghiontești?
2: E sport de contact, totuși, da.
0: Bravo, Emma.
1: A fost o pildă a omului neputincios, știi? Când vezi că unul e mai descurcăreț decât tine, îi bagi niște...
0: Dar nu-i doar mai descurcăreț, e talent, selecție, bazin de selecție, îți dai seama.
1: Deși ăsta, Mbappé, are probleme la Real Madrid. Știi că s-a făcut o petiție, 33 de milioane de oameni au semnat ca Mbappé să plece de la Real Madrid.
0: Da, cred că de-aia n-am putut să
1: doarmă el.
2: Aia nu i-au mai intrat milioanele alea de euro în cont, pentru că i-a zumea, du-te acasă.
0: Dar bucuria Norvegiei după victoria cu Brazilia și calificarea în optimi, Haaland a fost un fel de șef de galerie, a luat toba pe teren și cam așa s-a desfășurat treaba. Asta e Haaland.

0: bucuria echipei de pe teren, de pe gazon, și bucuria norvegenilor din tribunele Cupei Mondiale. Norvegia e în optim, Brazilia pleacă acasă.
1: Cu cine joacă? Cu Anglia, Norvegia.
0: Cu Anglia e în optim?
1: Da.
0: Ăla e meci.
1: Păi, avea, deci dacă ia Norvegia s-a calificat, trebuia să joace cu una din cele două echipe, Anglia sau Mexic, care câștiga meciul. Și a câștigat Anglia și joacă cu Anglia. Deci echipa vikingilor a învins echipa bikinilor.
0: Bikinilor.
1: Țării bikinilor.
0: Hai să facem și concursul de cupă mondială, că avem de dat la finalul săptămânii, la fel cum am făcut și săptămâna trecută, un televizor LED plus, un soundbar plus, un abonament Antena Play până în 2030 la următoarea cupă mondială. Doi ascultători în direct. Bună dimineața!
1: Hello, hello!
0: Pe linia întâi, pe cine avem?
2: Bună dimineața, Florin.
0: Salut. Florin, de unde ești?
2: Din Zalău.
0: Florin din Zalău.
3: Zalău. Totul din Zalău.
0: Care cele două echipe calificate ieri în optim? Ieri.
2: Norvegia și Anglia. Astăzi.
0: Norvegia și Anglia, corect. Asta era, ăsta era răspunsul la întrebarea de calificare în finala de astăzi. Bună dimineața, pe linia a doua.
4: Alex din Timișoara.
0: Salutare, Alex. Zalău cu Timișoara, da? Jucăm pe... Pe partea de vest, pe partea de vest, da, cumva. Florin, prima întrebare pentru tine. Când tu greșești, mergem la Alex din Timișoara, da?
4: Da.
0: Important e cine răspunde la întrebarea 5. Pentru tricoul și mingea Antena World Cup și un abonament Antena Play de o lună, prima întrebare este: câte echipe joacă în semifinale la Cupa Mondială?
4: 4.
0: 4 este răspunsul corect. Tot cu Florin mergem mai departe. Maroc este o echipă calificată în sferturile de finală. Adevărat sau fals?
4: Adevărat.
0: Adevărat, joacă pe 9 iulie cu Franța. Nu? Am zis bine? Așa. Următoarea întrebare, tot pentru Florin. Ce țară a câștigat Cupa Mondială acum 4 ani?
4: Argentina.
0: Argentina, răspuns corect. Alex, fă-ți o cafea, fă-ți o cafea, că Florin nu...
3: Nici ție nu ți-a sunat alarma, Alex, în dimineața asta.
4: N-avem ce face.
0: Ăsta e regulamentul.
4: Bineînțeles.
0: Dar fii atent aici. Florin, culorile drapelul Columbiei sunt galben, albastru și...
4: verde.
0: Greșit. Alex, galben, albastru și Columbia.
4: Roșu.
0: Corect.
1: Bun,
0: corect,
1: bravo.
3: S-a schimbat poarta.
0: Bine că nu te-ai dus să faci cafea, pentru că ultima întrebare este pentru tine, Alex, și ai șansa, prima șansă de a câștiga premiul din această dimineață și de a te califica în finala pentru televizor și pentru soundbar de vineri. Cu cine joacă Portugalia în direct la Antena 1 în această seară de la ora 22?
4: Cu Spania.
0: Răspuns corect și Alex din Timișoara câștigă.
3: Excelent! Felicitaciones, da, da. Chico!
0: A fost ca în Franța-Paraguay. A trebuit să vină finalul meciului ca să știm echipa calificată. Florin,
4: întotdeauna cei din urmă vor fi cei din tâi.
0: Îmi pare rău.
4: Mai nimic.
0: A fost acolo o nuanță, o nuanță, chiar o culoare, un roșu din steagul Columbiei.
3: Și o întrebare în afara concursului, dragii mei: cu cine joacă România în semifinale?
0: La ce?
3: Exact! Bravo!
1: O, da, poate ne zic că mai sunteți băieți pe fir?
4: Da, da.
1: Care e finala pe care o vedeți voi așa? Baba Vanga Argentina, din voi, ce zice?
4: Argentina-Franța.
1: Și eu zic la fel, cele mai mari șanse, Argentina-Franța, a mai fost în 2022 meciul ăsta.
4: Da, și având în vedere tabloul care s-a format, probabil că așa va fi.
1: S-ar putea să avem și o variantă europeană, Franța cu Anglia. Este

0: Da.
1: Frate, mișto. Nu știu cu ce e cu piesa asta, mișto. Dar e groasă, rău de tot.
0: Vai cât de tare.
2: Ce tare e.
1: Radio Aventura s-a terminat. Aventura continuă. Obsesion. La emisiune.

0: foarte greu să găsești o piesă care să respire mai multă vară decât cântecul ăsta de două decenii, mai vechi de două decenii. Și asta voiam să vă zic, că s-a ascultat piesa asta peste tot în Paris, inclusiv înaintea concertului lui Bad Bunny, a băgat-o DJ-ul. Păi toată sala a început să cânte, toată sala, tot stadionul, că nu... La afară,
1: da.
0: Nu e sală, e un fel de stadion acoperit.
2: Așa duce în România pe băieții ăștia de la Aventura, pe arenele romane.
1: No, o să mai facem muzică de asta.
2: Da, mă, pentru că aveau...
1: Acum să facem muzică AI, toată lumea e pe AI.
0: Bă, nu e așa, să vezi ce a fost la Bad Bunny, frate.
1: Da, bravo,
0: fost la
1: bravo,
0: Bad Bunny.
1: Bravo.
0: Cea mai mare petrecere la care am fost eu vreodată în viața mea. N-ai avut impresia că ești la un concert, ziceai că ești acasă la om.
1: Da, și s-au deschis porțile
0: și au deschis porțile
1: toată lumea de pe stradă.
0: Da. Eu cu Maneș Cezara cred că mai erau vreo 5. Era un norvegian în spatele nostru, pe rândul al treilea din spatele nostru. Eram singurii care nu știau versurile. Adică versurile

0: Nu la asta cu cafe con ron, că asta
1: știe toată lumea, tot mapa
0: toată lumea. Nu, la alea grele, la
2: Ojitos Lindos, alea.
0: Ojitos Lindos, da, ce piesă.
1: Deci, tu ne-ai adus cea mai ascultată piesă din
0: Francia.
1: Paris, din, da. Cel puțin din Paris, da? Unde la toate radiourile se difuzează melodia asta. Noi la Radio Zoo, la hitul monstru al verii, avem cea mai ascultată piesă de la Grețili, din Grecia, piesa Cabanes, clopotele al lui Constantinos Argyros, care ne-a preluat pe pagina lui de Instagram.
0: Am ce văzut că șeruit Constantinos Argyros.
2: Cum da. Se zice mulțumesc în greacă?
0: Efaristopoli.
1: Să trăiți.
2: Da. Se vede că n-am dormit azi noapte. Iertați-mă.
0: Deci asta e piesa monstru cu care începem
1: săptămâna. Defilăm astăzi, da. Vedem. Miros de Marea Egee, zeul din Grecia, bărbatul ăla frumos, Constantinos Argyros, care a mulțumit lui Radio Zoo că mi-a scris și fratele său, Pavlos Argyros, a zis că toată dragostea și toată... Deși omul era în America, are turneu în America.
0: Ai văzut?
1: A zis, mi-a scris că, băi, am venit în România și ne-am simțit atât de bine și ne pare rău că am descoperit din punct de vedere al publicului atât de târziu România, dar vă mulțumim. Mulțumim Radio Zoo și mulțumim oamenilor care au fost la concertul lui de la Sala Palatului și toată dragostea noastră și vedeți că fratele meu, adică Constantinos Argyros, v-a dat share.
2: Frumos.
1: La Radio Zoo.
0: Ceea ce... Păi, eu vezi că au fost artiști români care au câștigat hitul monstru al verii, care ne-au dat share.
1: Da.
0: Mare lucru, nu?
2: Păi, îți dai seama, asta mare face om. Diferența, deci, și nu numai el, adică și
0: contează,
2: frate.
0: Contează, detaliile astea contează.
1: Cum era concert la el în America, e bătaie. Deci vor și americani, vor și... Bine, nu mai zic de comunitatea lor de greși de acolo, dar e foarte bine primit.
0: Bun, mulțumim. O să vedem ce găsim la hitul monstru al verii. Vedeți că avem și muzica aia astăzi după 9:30 cu tânărul...
1: Christian Thompson!
0: El este...
1: Care bagă și la Untold.
0: El vine. Dar ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața!
2: Dimineața!
0: Hai la cafeluță toată lumea!
3: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
8: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
12: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
13: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Te întreb
14: întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
15: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
19: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
20: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
21: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
22: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
23: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
22: Deci Belbital tratează căderea părului.
24: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
25: Câștigă cu Fru!
26: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
27: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
26: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
28: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
29: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
30: You ready?

0: Morning Zoo cu Buzdu și Morare.
1: Dacă suntem, bună dimineața.
2: Dacă ar fi fost melodia cântată de cineva de la Timișoara, melodia s-ar fi chemat Noaptea.
1: Noaptea.
2: Noaptea, Noaptea ca hoții.
3: Noaptea pe la 3.
2: Da, da, da. Cum e Mândra?
3: Bade, Mândra, Noaptea pe la 3.
2: Noaptea. Uite, poate băgăm la hitul monstru al verii.
1: Asta ne mai lipsește.
3: Noul Taragoto să fie, credeți-mă.
1: Da, a fost, da, gata, da. gata. Hai să trecem, că avem muzică de vară și anul ăsta, să vedem cu ce se luptă Constantinos Argyros astăzi la hitul care trezește vara, sau cum se numește rubrica.
3: Hitul monstru al verii.
2: Hitul monstru al, al verii.
1: Băi, da, nu mai poți să faci glume în lumea de astăzi.
3: De ce?
1: Aveam și noi jocul ăla, nu? Nu la radio, da? Aveam jocul ăla cu cine te-ai căsători, cu cine ai ieșit la o cină romantică și cu cine ai înopta, ca să zic așa, noaptea. Cine ai înopta
2: noaptea pe la 3.
1: Adică lenui. Și premierul australian Anthony Albanese, așa îl cheamă pe premierul de la Antipozi, Anthony Albanese, a fost întrebat de o prezentatoare, Nikki Osborne. I s-au dat trei vedete australiene,
2: da.
1: Și el trebuia să spună cu cine s-ar căsători, cu cine ar ieși în oraș și cu care ar întreține relații.
2: Da.
1: Și inițial premierul a refuzat să răspundă, că na, ești politician.
2: După aia te interpretează, te scot așa
1: exact
2: din context.
1: Și exact așa s-a întâmplat.
2: Aoleu.
1: Premierul până la urmă, insistând, prezentatoarea a zis:
2: bine, doamnă.
1: Băi, toate trei cu Kylie Minogue. Ea fiind australiancă.
2: Da.
1: Adică te-ai căsători, ai face și ai ieși. Da.
2: Ai face și ai
1: toate
2: drege.
1: Toate trei cu Kylie Minogue. Și îți dai seama că toată lumea i-a sărit în cap și o senatoare australiancă a afirmat că aceste comentarii sunt lipsite de respect față de femei, jenante pentru australieni și dezonorează funcția de prim-ministru.
2: Păi, ușor ne facem roboți.
1: A trebuit să-și ceară scuze premierul, deși el a fost cumva dus în capcana asta, adică prezentatoarea la... Ce nu înțelege, mă?
3: Nu înțeleg această...
1: Omul s-a căsătorit recent.
3: Foarte bine, să-i fie de bine, căsătorii la el acasă, nu la podcast. Și a zis că
1: dacă ar divorța pentru Kylie Minogue.
3: Foarte frumos!
1: Deci acum este crucificat pentru că...
2: I-a făcut un compliment cumva, adică poți să ieși din punctul ăsta de vedere.
3: Nu, stați puțin. El nu s-a dus la un podcast, că înțeleg că e un podcast mondan, da?
1: Ceva de genul.
3: Și a zis: hei, bună, Kylie, te rog, pe tine te vreau, Dumnezeule.
1: Tu, el dacă vii acum aici, o divorțez.
3: Da. El a răspuns la o întrebare.
1: O facem.
3: A răspuns cât se poate de firesc, pentru că a zis toate cele de mai sus. Adică prezentatoarea i-a zis: te-ai căsătorii, ai fi și ai iubi o pe Kylie Minogue? Și el a zis într-un spirit de glumă toate cele de mai sus.
1: Guys, nu se mai poate face nimic în ziua de
3: astăzi. Păcat. Deci mi se pare că ne robotizăm pe zi ce trece.
1: Voi ați văzut, am pus niște filmulețe pe Instagram de la concertul lui Bad Bunny, unde am fost cu fetele mele, cu Mara și Cezara.
2: Da.
1: Băi, și am scris pe un filmuleț, am scris următorul lucru pe Instagram: când tu și copiii tăi cântați același refren, știi că timpul nu a trecut degeaba. Atât am scris.
3: Da. Așa.
1: Bun. Fiți atenți aici și comentariu. De la Robert Sălăgean: dacă nu faci copii, timpul a trecut degeaba? Întreb și eu.
2: Ai de capul meu.
1: Și eu îi răspund.
2: Dar de ce,
1: Robert, nu știu să-ți răspund la asta, că nu sunt în acea situație. Am vorbit pentru mine. Adică nu știu cum, dacă nu faci copii, dacă timpul trece sau nu trece degeaba, habar n-am. Că nu trăiesc, poți să trăiesc și viața aia. Și el îmi zice: nu aș crede că vorbești doar pentru tine, fiind o persoană publică, dar totuși e pagina ta, transmiți mesajele tale așa cum crezi că e ok pentru urmăritorii tăi.
2: Mai, Mihai, eu în locul tău îi ziceam în felul următor. Cum îl cheamă?
1: Robert.
2: Robert, ești la un bloc distanță de mine.
1: Punct. Dar la fel i s-a întâmplat și acestui premier australian. Adică omul a fost atras într-un joc. E adevărat, poate nu-i potrivit pentru un politician să spună cu cine a ieșit la cină, cu cine s-ar culca și cu cine s-ar căsători. Dar...
3: Dar mai contează și locul în care politicianul a răspuns la întrebarea asta, că nu s-a trezit într-o ședință în plen să spună el despre Kylie Minogue. Și politicienii sunt oameni până la urmă. Dar referitor la ce ai spus tu, și mie mi se pare îngrijorător că absolut orice scoatem pe gură sensibilizează într-un punct sau altul pe cineva. Uneori ajunge în rana lui, alteori ajunge în locul lui bun.
2: Ideea e că 99% din planetă ar fi răspuns ca acest prim-ministru, acest politician al Australiei. Ne plângem că politicienii mint, că nu spun adevărul, că nu știu ce, și când apare unul care zice adevărul, ce facem? Îl blamăm.
3: Da. Dacă nu spune nimic, ziceam, ia uite-l mă ce obtuz e, că n-a resimț umorul.
2: Dar tu n-ai fi zis tot Kyle Minogue?
1: Asta, exact. A? Asta voiam să zic.
2: Păi da.
1: La toate cele trei aș fi zis Kyle Minogue.
2: Plus că e și o chestie de patriotism. Omul a ales, nu știu ce vedete erau acolo pe lista respectivă, dar a ales una de-a lor, mă, adică australiancă, știi.
1: Păi probabil, da, toate trei erau din Australia.
2: Kyle a dat mesaj, adică s-a simțit cumva, a făcut scandal?
1: Nu.
2: În schimb, alții,
1: da, nu știu,
2: comentează, da.
1: 8 și 2 minute, hai să luăm niște...
2: Plus că a cedat, a fost, așa era formatul emisiunii, nu?
1: Așa era, da. Nu o să mai fie.
3: Și așa ascultau un Kylie Minogue acum, doamne.
1: Bună dimineața, mă iertați că zici eu Americii, am fost în Franța. Ai fost la ambasada Americii, Daniel, la recepție?
2: Nu, nu, am fost la Iași la mama.
1: Statele Unite ale mamei.
2: Da, în brațele unite ale mamei. Doamne, deci atât de frumoasă a fost, mai ales am fost la spital unde este ea internată acolo la Iași și am scos-o pe balcon la soare. Știi, am stat ca două musculițe așa, și eu și mama și cu Luca. Păi și am avut, cred că, vreo 20 de minute așa în care n-am vorbit. Am tăcut împreună. Și mi-am amintit de toate clipele fericite din copilărie, de...
1: Fără să-i spui.
2: I-am zis după aceea, m-am întrebat-o de una, de alta, îmi povestea cum mă ținea de mână când eram mic și mai cădeam pe acolo prin unde m-am născut, în centrul Iașului. Da, a fost tare minunat și oricât de slăbit ar fi o mamă și oricât fără vlag ar fi, când te ia în brațe așa și te pupă cum poate ea, cu ultimele puteri așa, adică de...
1: De ce, mă? Eu în weekendul ăsta am fost la Bad Bunny, Daniel a fost la Good Mommy.
3: Da, corect, bravo, de asta vă completați voi atât de bine, vezi?
2: Și am stat, am ales să stau la Mănăstirea Copou din Grădina Botanică din Iași, pe care mulți ieșeni habar n-au. Deci am vorbit cu multă lume, unde stai în Iași, la ce hotel? E hotel, am stat la mănăstire. Luna nu știe de locul ăla, care este absolut fabulos. Și mi-au făcut maicile, mi-au făcut, adică am făcut pentru toată mănăstirea acolo, că sunt, nu știu, rău 10 măicuțe. Mi-au făcut clătite cu cremă de la văcuțele lor, cremă de brânză de la văcuțele lor și cu salvie. N-am mâncat în viața vieții mele așa ceva. Și îmi povestea maica stareță, zic, maică, dar cum ați ajuns aici la mănăstire? Cum? Păi zice, eram studentă la facultatea de engleză din Iași și am simțit așa o chemare. Și fata cu care am stat în cameră, mi-amintesc de prima zi când mi-am ales camera de cămin, era de 4 locuri. Și mai aveam nevoie de o fată care să vină să stea în cameră cu noi. Și am văzut-o pe una stând acolo într-un colț, foarte emoționat așa. Deci era de o puritate și de o inocență ieșită din comun. M-am dus la ea și am zis, măi fetiță, tu o să vii în cameră cu noi. Și nu numai că a venit în cameră cu ea la cămin, în momentul de față este și ea măicuță, deci două colegi de la engleză.
1: Măicuțe amândouă la
2: măicuțe amândouă, una stareță, cealaltă viețuitoare pe acolo.
1: Bună dimineața, 8 și 6 minute. Adina Ferezan ne prezintă 2 minute de știri. Bună dimineața, Adina.
4: Bună dimineața. 2 săptămâni de restricții pe DN1 la Predeal. Încep meciurile din preliminariile competițiilor europene. 19 grade acum în capitală. Apare încă un șantier în București. O parte din linia pe care circulă tramvaiul 44 intră în reabilitare începând de azi, anunță Primăria Generală. Tronsonul are aproape 2 km. Pornește de la Bulevardul Gheorghe Duca pe strada Alexandru Ioan Cuza, calea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu. Lucrările vor dura un an și în această perioadă 8 linii STB vor circula pe trasee modificate. La Predeal, pe DN1 a început o perioadă de restricții. În zona au loc lucrări de asfaltare. Circulația este restricționată la intrarea în Predeal pe sensul dinspre București. Lucrările vor dura aproape 2 săptămâni și se desfășoară atât ziua cât și pe timpul nopții. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonă. Incendiile de vegetație afectează destinații turistice populare din sudul Europei. Autoritățile din Portugalia, Grecia, Spania și Franța au mobilizat mii de pompieri și au emis alerte de risc maxim. În Grecia, populația a fost evacuată dintr-o localitate de lângă Salonic. Alte incendii sunt active în peninsula Halkidiki. De asemenea, autoritățile spaniole au emis alertă de risc ridicat pentru insulele Tenerife și Gran Canaria. Probleme sunt și în sudul Franței. Incendiile au apărut pe fondul valului de căldură extremă care afectează regiunea mediteraneană. La sport, în timp ce mondialul de fotbal se apropie de fazele finale, UEFA se pregătește de competițiile continentale. În Liga Campionilor, de exemplu, meciurile din preliminari încep mâine, iar Universitatea Craiova are meci miercuri în primul tur. Campioana României va înfrunta formația din Belarus, Vitebsk. Prima manșă, programată pe 8 iulie, se va disputa în Ungaria, întrucât formațiile din Belarus nu pot juca pe teren propriu. De asemenea, Universitatea Cluj va întâlni pe Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Ligii Europa. Clujenii vor juca prima manșă în deplasare pe 9 iulie. Din cauza războiului din Ucraina, meciul se va disputa în Polonia. Între timp avem super meci diseară în optimile cupei mondiale. Spania și Portugalia se duelează pentru un loc în sferturi de la ora 22, ora României. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1. Câștigătoarea confruntării va juca mai departe cu învingătoarea din partida Statele Unite, Belgia. Iată acum și datele meteo.
0: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
4: Vreme ușor instabilă azi, cu ploi după amiază și seara, nord, nord-vest, centru și est. Maximele se vor încadra între 24 și 32 de grade Celsius, conform ANM. În București, posibile ploi slabe spre seară și o maximă de 31 de grade. Acum sunt 19. Știrile orei se opresc aici, Morning Zoo continuă.
0: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hainet. EMAG.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
12: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Paca!

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Și pot să-ți îndeplinesc trei dorințe.
6: Păi nu mi-ajung, că am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
5: Atunci te trimit la Alexandra.
6: Tot zână?
5: Nu. Centrul de terapie naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
7: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de terapie naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
11: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
12: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
13: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
14: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
15: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
16: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
17: Câștigă cu Fru.
18: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
19: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
18: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
20: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
21: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sau ce?
1: Ce vorbești?
0: Se vede că vin de la Paris? Sau...
1: Băi, se vede, da. Mai ales se vede pe Instastory la domnul Morar, dacă sunteți îndrăgostiți de Paris și de starea aia de Paris. Intrați să vedeți ce frumos a pus. Uite, zice aici domnul Morar. A ajuns la librăria pe care mi-a recomandat-o și mie cu câțiva ani, la Shakespeare's Shakespeare and Company. Zice în felul următor domnul Morar: atâta vreme cât o librărie, la o librărie e coadă mai mare decât la Louis Vuitton, lumea e bine.
0: O jumătate de oră am stat să intru la librărie, la coadă.
1: Eu am fost în ianuarie, deci e...
0: Librăria e lângă
1: Notre Dame,
0: da.
1: Da, în spate la
0: Latin.
1: Da, da. Acolo unde a locuit Emil Cioran, în cartierul Latin. Am văzut că ai fost și în unul din cartierele mele preferate din Paris, Le Marais.
0: Cum, nu puteam să mă duc în mare.
1: Și am văzut că ți-ai luat o carte pe care scrie Le Tour du Monde în 80 de zile. Turul lumii.
0: Dar zi-mă în franceză, nu știu cum se zice 80 în franceză.
1: Nu e o carte, e un pisici, nu știu, nu mai țin minte.
0: E un fel de pormoneu pe care eu îl folosesc, am băgat un carnețel în el, folosesc, da, pe post de carnețel. Ce te uiți la mine așa? Zici că...
2: Păi, mă uit cu atenție, sunt prezent în conversație, să văd ce ai făcut cu carnețelul ăla și care e povestea.
0: Păi, am băgat și cardurile în el, dar am băgat și un carnețel mic, le carnet, cum zic francezii, ca să-mi fac notițe. Că e coperta de la Jules Verne, de la
1: și am văzut
0: Ocolul
1: că
0: Pământului în 80 de zile.
1: De desubt scrie Dior.
0: Păi e colecția designerului de la Dior, Jonathan Anderson, care apropo i-a făcut și rochia de mireasă lui Taylor Swift.
2: Mamă, ce nebunie a fost.
0: Și
2: da,
0: am intrat ca într-un muzeu la Dior, pentru că acolo pe Rue Cambon, cred că e, acolo e și atelierul acestui băiat. Deci rochia de mireasă practică a lui Taylor Swift s-a făcut acolo.
1: Va fi, cred că nunta...
2: A fost?
0: A fost, da. A fost în weekend.
1: Pe bune?
2: Când se strâng banii.
1: Nu, frate.
0: Lumea, că
1: nu știu cine a prezentat.
0: Lumea.
1: Nu știu cine a prezentat.
0: Taylor Swift și-a chemat absolut toată lumea pe care a cunoscut-o în viața asta la nuntă. Dar n-a apărut nicio fotografie, nimeni n-a avut dreptul cu telefoane mobile. Și nici ea n-a postat încă nimic. Și-a făcut nunta la Madison Square Garden, ca și cum a închiriat sala polivalentă sau sala...
1: Da.
2: Ori 10.
0: Așa, și?
1: Vreau să te duc să rămâi în Paris și să vă zic povestea Dior. Și mă gândesc că în vara asta vreau să mă duc în altă parte, s-ar putea să dau o fugă prin Paris, că mi-ai făcut un dor nebun de Paris.
0: Ar fi păcat să nu mergi în Paris.
1: Da, și vreau să vă zic povestea Dior, care este o poveste tulburătoare. Cum poate un om strivit de atacuri de panică să ridice cel mai mare imperiu de modă și parfumuri din istorie? Christian Dior nu a creat modă din ambiție, orgoliu, ci din instinct de supraviețuire. A salvat spiritul unei Franțe îngenunchiate. S-a născut în Normandia, în Granville, într-o vilă cocoțată deasupra mării, într-o familie de industriași ultra-bogați, dar într-o răceală emoțională absolută. Mama lui, o femeie de gheață, i-a tăiat aripile pentru visul său și i-a zis: a fi pictor este o meserie de mizerabili. În 1929, marea criză economică lovește nemilos, afacerile familiei dau faliment, mama moare, fratele o ia razna și este internat definitiv la un azil. Christian Dior doarme pe podele reci, unde apucă nemâncat, cu anxietate severă, câștigă infim vânzându-și ceva schițe de modă. Dar adevăratul iad începe sub ocupația nazistă. Pentru a supraviețui, Christian Dior acceptă un compromis copleșitor. Desenează rochii fastuoase pentru soțiile, fiicele și amantele ofițerilor germani la casa de modă Lucien Lelong. Și în timp ce el îmbrăca inamicul, înmătase sora lui adorată, Catherine, lupta în umbră împotriva germanilor în rezistența franceză. În 1944 este trădată și arestată de poliția secretă nazistă Gestapo. Catherine este torturată cu o cruzime greu de imaginat în beciurile Parisului, apoi aruncată în lagărul Ravensbrück. Christian se prăbușește psihic, vinovăția îl sufocă. Cum să mai fii om când știi că tu faci bani creând haine de lux călăilor care o chinuie și o înfometează pe sora ta? Catherine supraviețuiește, iar la întoarcerea miraculoasă din lagărul nazist, ea este ca o umbră. Pe peronul gării din Paris, Christian Dior trece pe lângă ea fără să o recunoască. Teroarea îi schimbă chipul. În 1947, Christian Dior își face propria casă de modă și prima colecție lansată într-o Europa încă plină de dărâmături. Și această colecție poartă numele de New Look, talii de viespe și fuste uriașe din zeci de metri de material fin. O explozie de feminitate după un război foarte greu. Dar colecției îi lipsea sufletul, un parfum. În timp ce căuta disperat un nume pentru parfumul său, ușa salonului se deschide. Intră Catherine, sora sa. În acea secundă, muza lui Dior, Mița Bricard, o elegantă colaboratoare de imagine și cu origini românești, exclamă: uite-o și pe Miss Dior! Christian izbucnește în lacrimi. Miss Dior nu a fost creat pentru o amantă sau pentru o iubită ideală. A fost un omagiu de dragoste unei supraviețuitoare, sora lui adorată, care s-a întors din lagărul nazist, și în amintirea grădinii pline de trandafiri din Normandia, singurul loc unde a fost fericit. Miss Dior.
0: Stai un pic, Mița Bricard nu era Mița biciclista, nu?
1: Nu. Era o...
0: Dar vezi că și ea era pe la Paris...
2: Doamna Mița biciclista?
0: Da, ea mergea la Paris, că de acolo vine și numele de biciclista, la curse de astea pe bicicletă, pe... Și a dus bicicletă de la Paris.
1: Da, cât de tare. Că o româncă, da, o fată cu origini românești, a dat numele unuia dintre cele mai vândute parfumuri din lume. Miss
0: Dior.
1: Dior.
0: Bă, mi s-a părut mie că se uită ciudat când le-am spus lor de la Dior, de unde sunteți, din România. Mi s-a părut mie că se uită așa...
2: Straniu.
1: Da. E o atitudine românească, știi? Ce a zis când s-a deschis ușa? Ce a zis Mița Bricard? A, ia uite-o și pe asta, știi?
2: E, te scârți.
1: Ia uite-o și pe Miss Dior.
0: J'ador.
1: Miss Dior.
2: Da, bună dimineața. Fascinată povestea al domnului Dior.
0: Dior.
2: Da, era, știi că...
0: Cu poveștile la el.
2: El o luase cu misticismul, cu ritualul, era obsedat de cifra 8, de asta Dior în Paris este în arondismentul 8 sau pe o stradă care are cifra 8 și tot timpul scotea 8 parfumuri, 8 rochii.
1: Da, avea un numerol, până la un anumit vârstă, a avut o numeroloagă și el nu făcea absolut nimic, niciun
2: fără
1: pas,
2: ea, nu?
1: Fără această numeroloagă.
2: Ca mine, frate.
1: Da.
2: Și eu la fel.
1: Tema.
2: Tot cu stelele.
1: Care e numărul tău?
2: 0706.
0: Bună dimineața tuturor. E 8 și
1: viața, cum se spune,
0: 29 de minute.
1: Viața are 1000 de chipsuri, de chipuri, pardon.
0: De chipsuri, da. Mi-s dor de tine.
2: A, ce frumos, cine frumos a zis asta?
0: Cine? Cel mai tare tatuator din România, Dorian din Pitești, ascultătorul nostru.
2: Mi-ai tatuat pe piept această replică.
1: Vreau în Franța acum. La Paris acum. Sau măcar la Ansi.
0: Dorian zice, de unde sunteți? Din România. Și cu ce v-ați dat de mirosiți așa de bine? Cu bicicleta. Asta că tot începe turul Franței. Uite, la asta m-aș duce, m-aș întoarce la Paris pe final de lună iulie, la ultima etapă din turul Franței. Bună dimineața, Mihai. Apropo de concertele din weekend, am participat sâmbătă seară la un concert în Roma cu 250.000 de plătitori. Wow! Cât concertul fi?
2: Da, mă, mi-a zis și mie, frate meu, că era totul blocat în Roma. Zicea, nu poți să ieși din casă absolut deloc.
1: 250.000 de plătitori?
2: Dar ce concert a fost? Că n-am reținut. Cine a cântat în Roma?
0: Ceva festival, dar ia, poate ne spune mai multe Ionuț Marius, ascultătorul nostru. Da, eu am fost la, că vreau să dau piesa din Torpedoul lui Morar, am fost cu fetele mele la Bad Bunny, am avut mari emoții, adică eu am plecat 50-50, am zis că am luat biletele de pe Viagogo, adică nu de pe site oficial, e o platformă care e legată de site-urile astea oficiale, dar practic tu revinzi biletele acolo.
1: Și puteai să ai o surpriză neplăcută.
0: Și puteai să ai o surpriză neplăcută, că nu era asta inteligența artificială în care poți să generezi orice. Da, da, dezamăgeam fetele. Și zic, mă, fetelor, trebuie să ne asumăm că o să mergem până acolo la Defense, la stadion, la arenă, și s-ar putea să nu intrăm, pentru că biletele să fi fost vândute de mai multe ori, sau nu știu ce. Băi, bucuria fetelor în momentul în care am dat pe cititorul de cod cu codul de bară, Fai de capul meu. Păi nu s-a bucurat femeia care a câștigat BYD-ul la Radio Aventura. Cum ne-am... Cred că la BAC, când vor lua BAC-ul, că sigur îl iau, că sunt bune, când vor lua BAC-ul nu se vor bucura așa cum s-au bucurat când am intrat în arenă să-l vadă pe Bad Bunny.
2: Ce tare!
0: Băiatul ăsta absolut senzațional. Absolut senzațional. Eu am crezut despre el că e un rapper. E un rap. Nu, e... E rapper, e bărbat, e curtenitor, are un discurs impecabil, a vorbit numai și numai în spaniolă, din câte am înțeles eu, dar bă, vorbește pur și simplu, nu trebuie să facă nimic și lumea îl aclamă și îl aplaudă. Adică are un mir în frunte cu care s-a născut.
1: Din Costa Rica?
0: Din Puerto Rico.
1: Puerto Rico.
2: Are carismă, da, are magnet la oameni.
0: Incredibilă carisma și am
1: simțit... Și mai ales la fete, vai de capul meu, cred că jumătate din stadion erau fete, mai mult, nu?
0: Da, și restul erau de ăștia cu care au venit cu ele ca să...
1: Să nu le lase singure prin Paris.
0: Tot stadionul a cântat, absolut tot stadionul a cântat, mai puțin noi ăștia care nu înțelegem exact...
1: No habla, señor, no habla!
0: Dar a fost o petrecere cap-coadă, în sensul că omul nu e pe efecte de-astea scenotehnice, lasere, lumini...
1: E pe cântat.
0: Montaj. Mă, omul este pe petrecere pur și simplu. Ca și cum te-ar chema la el acasă și ar da drumul la o petrecere. Are a doua scenă, că e scena cum au toți artiștii, e o casă pusă în mijlocul stadionului, o casă recreată, casă tradițională de-a lor din Puerto Rico, și la începutul concertului din casă ies vreo 30 de fete care înțeleg că unele sunt selectate chiar din public și dansează pe prispă tot concertul.
1: Aha.
0: Adică e ca o petrecere acasă la...
2: Adică e mare concertul, dar apare așa totul foarte intim și foarte apropiat.
0: Bravo! Foarte, foarte tare mi-a plăcut concertul lui Bad Bunny și aș vrea să vă dau piesa din Torpedoul lui Morar. Încerc să o traduc pentru voi, că și eu... Credeți-mă că am stat la concert cu versurile traduse, să înțeleg și eu ce vorbește omul ăsta.
2: Vezi, dacă nu te-ai uitat la Maria la Del Barrio, când erai mic?
0: Da, m-am uitat, dar nu s-a prins nimic de mine. Fii atent ce zice în piesa asta care se numește După mine e cel mai frumos moment din concert, pe lângă aia de Beat Irarma Foto, Nueva Iol, Cafe Con Ron, pe care le știam și noi să le cântăm.
1: Da.
0: Se numește Baile Inolvidable. Zic bine?
2: Cum? Baile Inolvidable.
1: Inamovibil.
2: Adică un fel de dans de neuitat?
0: Dans de neuitat.
1: Uite, băi, dar tu e mai știi.
0: Și zice în piesa asta așa, Bad Bunny: cât timp omul e în viață, omul trebuie să iubească cu toată forța. Credeam că alături de tine voi îmbătrâni, în altă viață, într-o altă lume ar putea fi, în această lume nu-mi rămâne decât să plec într-o zi, să te pot vedea doar la apus, dacă mă vedeți singur și trist, nu vorbiți cu mine, viața e o petrecere care într-o zi se termină și ai fost tu dansul meu de neuitat. Baile inolvidable.
2: Inolvidable.
0: Nu te pot uita, nu te pot șterge din minte, tu m-ai învățat să iubesc, m-ai învățat să dansez, nu te pot uita, nu te pot șterge din minte, tu m-ai învățat să iubesc, tu m-ai învățat să dansez. Asta e piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi. Imaginați-vă 50.000 de oameni care cântau toată piesa asta, minus Io Mara și Cezara.
1: Du-le, mă, pe fete la spaniolă, mă.
0: Un cuvânt n-a fost în engleză 2 ore și jumătate cât a cântat.
1: Nici francezii, nu știu.
0: Benito, Bad

0: învățat să iubesc, m-ai învățat să dansez. Și vedeți că nu la concertul lui Bad Bunny am înnebunit.
1: Dar?
0: A doua zi am înnebunit.
1: Pero, per qué?
0: Adică ieri.
2: Ți-au furat ceva din Paris?
0: Înainte să mergem la avion. Am mers să mâncăm la un restaurant de lângă Place Vendôme,
2: la Van,
0: unde ne place nouă să mâncăm. E un restaurant italienesc, într-adevăr, dar foarte, foarte, foarte bună mâncarea. Și nu o mâncare de astea cu fonfleuri franceze, cum le plac francezilor. O mâncare cinstită, e cum ai mâncat în Italia. Acolo am mâncat și vineri când am ajuns și duminică înainte să plecăm. Și fii atent ce zice chelnerul. Că fetele aveau tricou de la Bad Bunny. Ce a spus la concert? Da. Deci a fost și a mâncat aici.
2: No, oh.
0: Când? Vineri. Păi vineri am fost și noi. Pe la ce oră? Pe la 5. Noi am plecat la 4 jumate din restaurant.
2: Vai de capul meu.
0: Cu toată familia. Ce zicem?
2: Cum era, mă, să te-ai...
1: Eu cred în sincronicitate. De data asta n-a fost să fie, ce
0: deci
1: să zic.
0: Bad Bunny a mâncat în același restaurant.
1: Măcar ați respirat același aur. Dacă aer.
0: Tu îți dai seama că mă întorceam cu una măritată?
1: Nu cred. Nu cred. El nu merge așa departe.
2: Nu e insulat el? Nu prea.
0: N-aș putea să zic. Bă, el a fost cu Kylie Jenner. Una dintre
2: Kylie Jenner?
0: Kardashian-e.
2: Aha.
0: Dar înainte a fost cu un designer de bijuterii din Puerto Rico. Și după ce s-a despărțit de Kylie Jenner, e tot cu designer de bijuterii din Puerto Rico. O cheamă
1: deci
0: Gabriel.
1: Kylie Jenner a fost un fel, aha, de rebound.
0: De turistă.
1: Da, da, da, turistă, da. Dacă ați nimerit aceleași tacămuri, mie asta mi se pare romantic.
2: Dacă o fi bouă după el.
0: El după noi, că el a fost la o jumătate de oră după ce am plecat noi din restaurant.
1: E clar, dacă o să programeze un concert în București, înseamnă că a gustat un pic din aerul român.
3: Asculți cel mai tare matinal.
0: Ce să facem? Morning
2: Zoo cu ce ați mâncat? A, nu, ai mâncat le italienește. Mă gândeam dacă ai mâncat ratatouille sau supă de ceapă sau...
0: Am mâncat ficat.
2: Cocovan?
0: Nu, nu mă omor eu după bucătăria franțuzească. Adică mi-ajunge bagheta cunt. De care... Cu Kendall Jenner a fost tema, nu cu Kylie. De ce nu mă...
1: Da, nu știu că toate mi se par la fel. Nu, în afară de
0: Kim... zis Maricica din Bacău. Pardon. Monica ne-a zis. Cu Kendall Jenner a fost, nu cu Kylie Jenner.
1: Doamne, dar nu le mai știu pe fetele astea. Nu, nu,
0: ca
1: nu
0: între Mara
1: știu.
0: Și Cezara Morar.
1: Kendall face niște rujuri, nu? Parcă.
0: Nu știu.
1: Nu mai știu. În afară de Kim, nu mai știu.
2: E diferență, măi, adică e ceva, adică ca și cum ar fi între castel și palat.
0: Dar nu știu cum s-a înțeles el cu femeia asta, cu Kendall Jenner, că el nu prea vorbește engleză. Mă rog, vorbește engleză, dar...
2: Poate știe ea.
1: Păi de-aia s-au înțeles, că nu vorbeau foarte des.
2: Nu știu prea vorbeau.
1: Și atunci, na, știi că câteodată cuvintele te încurcă. Da, frumoasă și Kendall acum, ce să zic. Kendall care este cu Jacob acum, Elordi.
2: Cu Jacobs, cu cafeaua aia?
1: Da,
0: cu Jacob Elordi din Răscruce de Vânturi?
1: Da, da.
0: Ăla care a jucat cu...
1: Eu așa știu, că cum sunt
0: cheamă,
1: împreună.
0: Cu Barbie?
2: Cu Casa Închisă a jucat.
1: Cum Margot Robbie.
0: Cu Margot Robbie.
1: Vai, ce frumusețe de femeie.
0: Băi, deci toată
2: lumea... vorbiți, nu le știu, mă, nene, măi.
0: Margot Robbie, care a jucat în Lupul de pe Wall Street, care e Barbie, care a jucat rolul...
2: A blondă aia?
0: Da.
2: Cum o cheamă?
1: Margot Robbie.
0: Margot Robbie.
2: Margot.
0: A jucat în La Răscruce de Vânturi cu ăsta de acum, Kendall Jenner,
1: da,
0: care nu face
1: că...
0: rujuri, este model. Kylie Jenner face rujuri.
1: Ok.
2: Deci, n-ai mâncat un creme brulee, Mihai, la Paris?
0: N-am mâncat.
2: Un ecler, un...
1: Dar n-ai mâncat melci?
0: Ba da, melci am mâncat.
2: Escargoți, de aia ai mâncat escargoți?
0: Melci, vii am mâncat.
1: Vai, ce buni!
0: Cruzi, nu vii, cruzi.
1: Așa e că sunt foarte buni?
0: Aș putea trăi

0: Eu nu. Eu mi-am dat seama că nu poți să trăiesc fără rapane. Sunt un fel de melci ăștia.
1: Păi da, dar rapanele sunt cumva gătite.
0: Știu, știu. Da. Deocam, le iau așa, în ordinea firescului. Mai întâi gătiți și după aia văd dacă trec și locuiesc.
2: În Paris găsești un loc unde mănânci cele mai bune galete de sarson, adică clătite din hrișcă, umplute cu șuncă, ou și brânză. Ceva mortal.
1: Da.
2: Clătite de hrișcă.
0: Nu știu, dacă aș fi la Paris, nu m-aș duce chiar după clătite cu hrișcă.
2: La un camembert?
1: Da, după ce te duce, mă?
2: După un șampanie?
0: După un bad bunny, după un escargot din ăsta, după un croissant.
1: După croissant?
2: Solé menier?
1: Un croissant n-am mâncat.
0: După un choua la crem?
2: După niște mult marin?
0: După niște Dior, dar nu carnețel?
1: Dior.
0: Mi-aș lua și ceva mai substanțial?
1: Bine, haide să luăm

0: numește supă à l'oignon.
1: Cum să mănânci pe căldurile astea supă de aia?
0: Acoperit așa cu o felie de pâine, să iasă apă, hai de ca. Cu brânză gruyère, gratinat.
1: Deci ceva. era unul, nu cred că era turist, era cum sunt cafenele alea din Paris, știi, bistrourile alea.
0: Bistro.
1: Cu mesele
0: și pe cu trotuar. Mâncare și cu cafele.
1: Așa, și măsuțe mici, una lângă alta, una lângă alta, bă, și era unul în mijlocul unei terase.
0: Da.
1: Stătea cu picioarele dezgolite, cu tălpile goale.
0: Cu tălpile goale.
1: Exact, cu tălpile goale. Îi ieșeau așa pe jumate din trotuar, ieșeau de sub masă, că era foarte înalt.
0: Da.
1: Șlapii erau sub scaun.
0: Jumanfu, cum zic francezii.
1: Și sorbea într-o supă de aia de
0: cu brânza,
1: fierbinte.
0: Brânza aia.
1: Cu brânză și cu felia aia de pâine.
2: Una dintre puținele dăți în care am ajuns la spital
1: s-a făcut rău.
2: A fost de la o supă de ceapă pe care am mâncat-o într-un weekend.
0: Unde?
2: La un restaurant.
0: Unde?
2: A unui prieten de-al nostru comun. Nu e vina lui, Doamne ferește.
0: În România.
2: La Colaj, dacă vă mai amintiți. La Dănuț. Dar nu e vina lui, îți dai seama. Am mâncat această celebră supă de ceapă.
1: Dănuț și... m-a învățat să mănânc buiabes. Uite, aia îmi place.
0: Da, supă de fructe de mare.
1: De fructe de mare.
2: Bună, da, foarte bună.
1: Și ți s-a plecat de la ceapă, de la ce? De la brânza aia, cred că.
2: Deci avem vreo 10 ani, am vreo 10 ani de când sunt în gașca voastră, da? De cât ori m-ați auzit pe mine că mi-e rău? Cred că niciodată.
0: Nu prea.
2: Cred că am vreo niciodată.
1: Niciodată, Emma, niciodată.
2: Nu cred că am zis eu vreodată că mi-e rău. Băi, credeți-mă că de la...
1: Când ai zis nu, dar te-am simțit noi.
2: Asta e altceva.
1: Nici acum nu ești bine.
2: Nu sunt, e adevărat. Dar de la supa asta, 3 zile am stat în spital.
0: Băi, cred că nu era brânză gruyère autentică, pentru că este supa aia în restaurante, se face doar din brânzeturi pe care scrie gruyère. Și este o brânză de la văcuțe care pasc iarbă proaspătă.
1: Ia uzi.
0: Sau iarna, fân, doar fân, atât, nu alte chestii. Deci brânza gruyère.
1: Bine, în Radio Aventura, când aveai nevoie de un tensiometru, Emma, uite, vezi că și aduc aminte și ascultătorii. Nu mai spune că...
2: Am spus că am nevoie de un tensiometru, nu că mi-este rău. Vreau să-mi fac un check-in, vreau să-mi fac un control interior, să văd care e starea mea, un control de rutină.
1: Păi las că spunem noi care e starea ta.
2: Nu știți voi mai bine decât mine care e starea mea. Deci da, aveam nevoie de un tensiometru și chiar cred că data viitoare, anul viitor, ar trebui să fie pus acolo în autobuz.
0: Da, să luăm o asistentă direct. Da.
1: Și de ăla, mă, cum se numește, defibrilația la
2: defibrilator. De la vărul tău, de la Salvamont Maramureș, și a zis că îmi trimite unul mic de poșetă, bine că mi-ai amintit.
1: Defibrilator de poșetă?
2: Da, știi că avea trusa aia pe care ne-a arătat-o.
0: Da.
2: Avea
0: exact.
2: un defibrilator micuț ca să fie ușor de cărat și de folosit.
1: Ai două defibrilatoare aici, Daniel, uite.
2: Mulțumesc. Mulțumesc frumos.
1: Defibrilând, ce nu defibrilează eu, defibrilează Daniel.
0: Mori până spui cuvântul ăsta. Deflafo, alo, 112, deflatorul.
1: Dragilor, după pauză avem știri și trebuie să facem și finala de astăzi pentru hitul monstru al verii. Avem lucrare grea pentru că vineri a câștigat Constantinos Argyros. Hai să vedem
0: melodia,
1: ce piesă găsim.
0: Clopotele.
1: Clopotele, așa se numește?
0: Da, și e dedicată unei fete cu ochii albaștri ca Marea Egee și el spune că clopotele de pe insulă bat doar pentru tine.
2: Ce frumos, ce romantic!
0: Tot albumul lui, care se numește Icabanes, adică clopotele, e cu muzică nisiotică, muzică autentică din insule.
2: Frumos.
1: Am și o stare nisiotică de asta, de a-și pleca. Astăzi aș pleca în șlapi. Și muzica aia avem. Nu uitați, după 9:30 v-am pupat.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie ai salam de Sibiu Drag de România 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Vrei o vară wow la puterea 5?

0: Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
12: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
11: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
13: Farmacia inimii Catena.
14: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
15: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
16: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
17: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La doi pași găsești exact ce dorești.
2: La doi pași zilnic sărbătorești.
3: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
6: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
9: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
12: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
13: Let's go! Ne întoarcem la hituri

0: dimineața.
1: Bună dimineața. Bună dimineața. Uite ce zice presa economică, pe care sunt fiert, mă uit, o urmăresc așa cu, în fiecare dimineață deschid de astea Hot News, ziarul financiar, toate astea. Zice că avem cu 250.000 de angajați mai puțin. Eu cred că s-au făcut patroni. S-au săturat și ei să fie angajați. Gata, mă, lasă. Deci avem... Așa, sunt sigur. 250.000 de angajați nu se mai regăsesc în 2026.
2: S-au făcut antreprenori.
1: Cafenele, restaurante...
3: Da. Bubuie. Ce voiam să vă zic este că...
1: Airbnb-uri.
3: Dacă vă simțiți prost acum luni, e luni. Probabil toți colegii voștri sunt plecați deja în vacanță, voi sunteți la muncă, ne ascultați. Gândiți-vă că gândiți-vă la Neymar, de exemplu.
1: Vai de
3: mine. Imaginile cu Neymar de la finalul meciului cu Brazilia de la Cupa Mondială. Când Haaland dea drumul la strigătul ăla al vikingilor, iar Neymar era prăbușit pur și simplu pe teren. Un simbol al neputinței, pentru că băiatul ăsta, să ne amintim, a fost comparat la primul al lui Cupa Mondială, a fost comparat cu Pele, adică îi se spunea gata, ăsta va fi urmașul lui Pele. Contemporanii o să-l uite pe Pele și o să spună cel mai mare jucător de fotbal din toate timpurile, Neymar. Neymar, în schimb, a avut o carieră în care a promis mult și
1: s-a născut speranță și a murit speranță.
3: Da, din păcate. Iar băiatul ăsta, vikingul ăsta, Haaland, reușește să fie unul dintre performerii acestei cupe mondiale. Adică să, mie mi se pare că se joacă.
1: E locul 3, nu? Adică e Messi, Ronaldo și el la goluri, nu?
3: Din cât... Unde? Când? La Cupa Mondială?
1: Azi acum, da.
3: Păi nu, la Cupa Mondială e Messi cu Mbappé la egalitate.
1: Așa.
3: Nu, eu vorbesc de performer, adică de oameni care reușesc să tragă o echipă după ei. Messi, Haaland și Mbappé sunt până în momentul ăsta. Uh-huh. O vedea și cu Ronaldo. Iar Haaland e iarăși viral, că el are mersul ăla încovoiat, fiind lung, foarte lung, el nu poate să meargă drept. Trebuie să meargă...
2: Se îndoaie puțin așa.
3: Ai văzut cum se îndoaie?
2: Da, am văzut, pentru că este mare și aerodinamica îl încurcă, probabil.
3: Exact. Îi bate vântul fix aici în piept și atunci îl...

0: Că faci un băiat Erling, trebuie să-i pui numele.
1: Da, dar să aibă 2 metri, să fie... Da.
0: Erling.
1: Cât ani are băiatul ăsta, Haaland? 26 am impresia că e născut în 2000.
2: Dar câți are 2 metri?
1: 2 metri, aproape.
2: Băi,
1: da.
2: Dar l-ați văzut pe Vinicius Junior, sau cum se zice, da, în Vinicius, jucătorul, atacantul de la Vinicius, cum se zice, mă, știți, de la Real Madrid.
0: Vinicius,
2: care joacă, e brazilian. În timp ce era la conferința de presă, Haaland asta, a apărut ăla după o pancardă.
0: Așa.
2: Deci cred că el are 1,50 m, 1,55 m. Băi, dar a fost foarte mișto gestul, că Haaland a întrerupt conferința de presă și s-a îmbrățișat cu Vinicius.
0: Păi acum ce să fac?
2: Da.
1: Îmi amintește de Zlatan Ibrahimovic, domnul Haaland, așa mare cu statura asta.
2: Cred că mai mare decât...
0: Nu știu, cu Zlatan n-aș fi vrut să mă prindă noaptea pe străzile Parisului.
1: Absolut. Deci vă recomand să
2: citiți
1: autobiografia. Este foarte, foarte tare. Eu când
0: nu omul mai am, nu era pe treaba lui.
1: Când nu mai am niciun soi de motivație, absolut nimic în mine, mă uit pe YouTube la reacțiile lui Zlatan în diverse ocazii, știi? Pe teren, mai ales când încercau unii să-l oprească sau să-l atingă. Deci, dintr-o privire, îi descalifica pe toți. Absolut. Este fabulos omul.
0: Bună dimineața, suntem la Zoo. Înainte de hitul monstru al verii și de muzica aia, avem 2 minute de știri cu Adina Ferezan. Bună dimineața, Adina.
3: Bună dimineața. Valea Jiului ar putea avea autostradă. Djokovic face istorie la Wimbledon, 22 de grade acum în capitală. Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate. Astăzi motorina premium a trecut de 10 lei pe litru. Motorina standard costă în medie aproape 9 lei și 50 de bani. La benzina standard, prețul mediu este de 8 lei și 65 de bani pe litru. Restricții pe centura de vest Ploiești începând de astăzi. CNAIR anunță că se lucrează în zona podului de la kilometrul 56 pe sensul de deplasare Ploiești-Brașov, precum și între kilometrii 62-64 pe ambele sensuri de mers. CNAIR nu a precizat și cât vor dura aceste restricții. Se conturează încă o autostradă în România, ar urma să fie construită în zona Valea Jiului, o regiune care trece de 30 de ani printr-un declin economic sever și ar avea nevoie de o astfel de investiție. Autostrada Dacilor, cum a fost numită, ar urma să se construiască în județul Hunedoara pentru a lega 6 localități, Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, potrivit profit.ro. În prezent, conexiunea rutieră se realizează exclusiv pe DN66, un drum supra-solicitat. Proiectul ar putea fi gata în aproximativ 4 ani. A fost sărbătoare la Oslo noaptea trecută. Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi după ce Norvegia a eliminat Brazilia, scor 2-1, și s-a calificat în premieră în sferturile Cupei Mondiale. Haaland a reușit o dublă și a ajuns la 7 goluri până acum la acest turneu, la egalitate cu Mbappé și Messi. Mai departe, Norvegia va întâlni Anglia, care a trecut de Mexic în această dimineață. Meciul e programat duminică, ora 0. În celălalt sfert de finală stabilit până acum, se vor înfrunta Franța și Maroc, joi de la ora 23. La Wimbledon, Djokovic face istorie, a doborât recordul de victorie a lui Roger Federer. Sârbul, care s-a calificat în sferturi, a ajuns la 106 victorii în meciuri la clasamentul masculin în cadrul turneului pe iarbă. Djokovic își propune să câștige încă un Grand Slam, un număr record de 25. Iar la Wimbledon ar fi al 8-lea titlu, ceea ce l-ar duce la egalitate cu Federer. Iată acum și datele despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Ploi astăzi, în special după amiază și seara, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia, și pe arii restrânse în celelalte regiuni. În termometre vor fi între 24 și 32 de grade, conform ANM. În București așteptăm 31 de grade, acum sunt 22. Știrile sunt gata, continuă Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Mă uitam la povestea acestui minunat jucător din echipa Norvegiei, Erling Haaland. are o calorie, are o dietă, se numește dieta Cyborg, de 6000 de calorii, la fel ca Cristiano Ronaldo. Consumă inim și ficat de vită, organe bogate în fier, magneziu și vitamine complexe. Bea doar apă filtrată printr-un sistem special și este obsedat de somn. Cu câteva ore înainte de culcare, el poartă niște ochelari speciali care blochează lumina albastră emisă de ecrane pentru a stimula secreția naturală de melatonină.
1: Deci este... Ca să crească, nu? Că în somn crești.
2: Da,
1: nu?
2: Da, așa ne spuneau bunici.
1: Evident, de-aia e obsedat să doarmă atât de mult.
2: Și poartă, își lipește gura cu o bandă adezivă în timpul nopții pentru a forța respirația exclusiv pe nas, optimizând astfel oxigenarea organismului. Deci noi, plus și taicăsu a fost și el fotbalist la tot la Manchester City. Acum vreo 20
0: ceva. Da, așa
2: de
0: este. Da. Dar uite-te aici. Am primit de la un prieten din Baia Mare niște poze cu dieta lui Neymar.
2: Da?
0: Ia uite. Neymar ieșind dintr-un club.
2: Gagici.
0: Deci și el consumă... și el e pe
2: a dietă de
0: grav de tot. Băi, adevărul că viața tu ți alegi cum vrei să fie viața. Dar nu te aștepta să primești ceea ce nu investești înapoi. Poate să-ți iasă din noroc, din talent, dar până la un moment dat. Iar imaginea prăbușirii lui Neymar, de-aseară, cred că a spus totul. Ia plăcut și place viața. Acum, sigur că poate să trăiască niște până la adânci bătrâneți din... Pentru el, prietenia, fiesta, astea sunt mult mai importante.
1: Networking-ul, cum să
0: familia, da, prietenii. Dacă el plătește un avion pentru toți prietenii lui să se ducă pe...
2: A jucat, aseară am avut senzația că a jucat o echipă de artiști cu o echipă de roboți. Normal că roboții câștigă, că da. Na, ea se culcă la ora 8 seara și... Dar asta e cam pilda aia cu cică doi vecini și-au luat niște case, unul lângă celălalt și unul gândindu-se, bă, dacă îmi plantez aici niște plante, niște flori, o să vină musculițe, gâze, nu, o să eșuez, nu. Celălalt foarte gospodar și-a făcut, și-a plantat castraveți, fructe și peste câteva luni, ăla care nu plantase nimic, se uită peste gard și zice, pământul tău mai bun. La care gospodarul zice, nu mă, pământul e neutru. Pământul îți dă ceea ce îi dai.
0: Ai cam așa
2: muncit, i-ai dat dragoste, i-ai dat răsaduri bune, el îți dă. Nu te cuci la 8 seara, nu câștigi meciul cu Norvegia.
0: 21 minute, imediat facem hitul monstru al verii. Până atunci aș vrea să vă propun această piesă într-o ascultare, nu pentru astăzi, pentru zilele viitoare. Vedeți, dacă vă place, mi se pare că e un cântecel frumos care merită dat la radio, ascultat și reascultat. Eventual sună și pe jumătatea aia mai bună a vieții tale și spune-i, dă pe radio Zoo că piesa asta e pentru tine. Garantat, vă garantez eu, nu trebuie să o ascultați înainte, e piesă pentru toate inimile care se iubesc. Bună dimineața de la Florian Rus și Holy Moly!
1: Yes.
0: Ce frumos cântecelul ăsta! Noroc

0: vezi piesa asta live la Zoo, nu?
1: Oh.
2: Cam vreau, da.
0: Domnul Florian Rus,
1: în playlist.
0: Soara Holy Moly, facem și noi un live cu piesa asta la Morning Zoo.

0: îmi place. Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly. V-am propus așa, dacă vi se accidentează de urechi și de suflet, poate revenim cu ea zilele viitoare.
1: Astăzi avem bătălie mare. Arghiros, care ne-a dat share în story vineri și a mulțumit echipei Radio Zoo, piesa nouă de la el, Cabanes. Abia aștept să vedem cu ce se va lupta. Cine o să câștige bătălia de astăzi? Mobilizare.
0: Ăsta este cântecul câștigător de vineri, da?
1: Da, da, da, da.
0: Flopote,
1: da,
0: se numește.
2: Hai să propunem ceva și de la Nikos Vertis. Ce ai?
1: Ne! Pe smutone!

0: piesă de Mykonos, de Saint-Tropez, mai de alte insule decât insulele lui Argyros.
1: Ceva din insula iubirii n-aveți?
0: De la unul dintre cei mai mari DJ

0: Te ne preia și astăzi, iar
1: salam
0: Giros.
1: Pican, salam pican, salam pican, salam pican, salam
0: pican. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Eu merg
2: tot cu muzica grecească.
0: Da, doamna,
2: e mult mai frumoasă.
3: Unde mergi, porumbițul? Stai aici cu noi, unde să mai mergi?
0: 1-0, bună dimineața!
4: Vă da proste!
2: Bună dimineața!
0: Neața, neața!
2: Să fie preferata lui Buzdu!
0: Să fie și a dumneavoastră, doamna. Nu, nu băgăm pe gât.
1: 2-0 pentru Arghiros. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Vă ascultăm.
2: O săptămână minunată vă doresc.
1: Ceea ce meritați și dumneavoastră.
0: Cu gai ortodox, de-a nostru, doamne, e asta, da?
1: Cât e? 3-0?
0: 3-0 pentru ortodoxia. Salvăm, uniți, salvăm. Hai.
1: Bună dimineața.
5: Alo, bună dimineața!
1: Cu cine votați? Cu agnosticul sau cu ortodoxul?
5: Cu ortodoxul.
0: Mulțumim!
1: 4-0. Bună dimineața!
0: Hai că ne preia și astăzi în... Aoleu, ai stricat Calimera
1: aici. Corina, la radiourile din Paris nu te-am auzit, Corina. De ce nu sunt și acolo?
0: Ai stricat Calimera aici, ei.
3: Mulțumim, Corinuș!
1: Cu cine a votat?
3: Cu piesa a doua.
1: Cu Bam Bam, Jamaican. Bine! Neața!
6: Bună dimineața!
1: Da, poftiți!
6: Claud din Germania, să fie cu fratele Mihăină, Hugel!
1: Hugel, da? 4-2!
0: Băi, frate...
1: Neața!
0: Hai că mă ridic în picioare.
1: Vă ascultăm!
7: Adrian Ninon, s-a ascult mereu!
3: Mulțumim!
7: Hai cu muzica lui Buzdu!
1: Gata! Muzica lui Buzdu!
0: Da.
1: Gata, s-a câștigat 5-2, n-a fost nicio emoție...
0: Pregătiți farfuriile, să spargem tot.
1: Încă o zi câștigătoare la hitul monstru al verii, Constantinos Argyros.

0: anii la Paris, dar n-am cântat nicio grecească, jur. Mi-a lipsit. Bună dimineața, e doar introducerea pentru ceea ce urmează, pentru că vine o repriză de muzica aia 100% de vară cu DJ-ul pe care l-am purtat o săptămână prin țară ca să facă lumea fericită. DJ Cristian Thompson se întoarce din Radio Aventura cu un super set pentru muzica aia imediat după pauză. E luni, ce să-și faci altceva? Hai la parte, imediat.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici. Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum. Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
12: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
13: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
16: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
17: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
19: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
7: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
7: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
14: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 5 dimineața, când toată lumea e obosită la o petrecere și le dai restart.
1: Facem muzica aia, copii?
2: Let's go!
0: Facem!
2: Nothing can hold us down!
1: Pentru că... Dacă mi-a plăcut ceva la Paris, mi-a plăcut starea de fiesta, de petrecere de la concert. N-a fost un concert, a fost o petrecere cap-coadă la Bad Bunny. Omul era acasă la el și a chemat 40-50 de mii de oameni. Nu știu câți au intrat pe,
0: plătitori,
1: pe stadion. Plătitori. Toți.
0: Am înțeles că nu dă invitații ca la noi.
1: Exact ca la muzica aia, cum facem noi. Aici, în căsuța noastră, lunea, vinerea, o jumătate de oră ne chemăm 1 milion și ceva de ascultători câți avem în România.
0: Cutiuța muzicală de la Radio Zoo e aici.
1: Începem în 5, 4, 3, 2, 1. Un aplauz, Obama.

0: dimineață avem mare petrecere în familia Mare Ionuț, Bairam, pentru că soția lui Ramona a născut un băiețel. Feri, Feri, fericire mare!
1: Să trăiască, Ionuț!
0: Avem un nepoțel de astăzi. Radio Copiilor e mai bogat. 0748111950. Haideți că am chef de radio.
2: Haideți să dați mesaje cei care n-ați dat niciodată.
0: Hai.

0: formația Remixes.
1: Cineva ne roagă să facem săptămâna asta bursa locurilor de muncă.
0: Bun. Facem, dacă patronii nu sunt în vacanță, antreprenorii vor să scoată locuri de la locuri de muncă. Aici suntem.

0: 0372 1150. Spamați-ne cu mesaje.
1: Spamează pe noi.
0: Madalina din Milano ne scrie că îi mulțumește soțului că a dus-o la cel mai mare concert care a avut loc în Italia vreodată. Ultimo e solistul care, cântărețul care a ținut un concert cu 250.000 de oameni care au plătit bilet în weekendul ăsta la Roma.
2: Și în acest weekend, weekendul care a fost, Albano a cântat la Iași împreună cu cei trei tenori. A fost vis.
0: Eu nu-ți întreabă dacă e mai în pijamale. Nu v-am zis că e cămașa ospătarului de la nunta la care a cântat azi noapte?
3: S-a venit direct de la revelionul ospătarilor. S-a luat această cămașă care are urme de scrumbie pe ea.
2: E cămașa de fuerza.
3: Are urme de rapane.
0: Iarsă cu scrumbie.

chestia asta. Pupici de la Torohoi, de la Andrei Alexoae. Dana din Slobozia scrie: noi dăm mesaje, dar nu le citiți.

0: faptele că diseară joacă Tiki-Taka cu... Tiki-Taka, adică Spania, cu echipa cu suflet Portugalia. Eu țin cu Portugalia.
1: Cu echipa de sufletul lui Ronaldo.
0: Da, Forța Portugal, să înceapă spectacolul.
1: Vă ascultăm și de la Constanța, Five Stars Autoservice. Aveți o zi minunată. Portocală, Vatman, STB vă salută de la locul de muncă. Pupici din Amara, din Ialomița. Echipa Nanoel vă salută și vă dorește o vară frumoasă.
0: Merci. Dansa o lambada.

0: piesă pentru tine. Ce se nimerește?
1: Hai, Laura, for you.
0: Eu zic că e bine.
2: Laura din Galați, unde avem mulți frați. Mai ales Emma. Câți aveți, mai?
1: Că patru. Ha, ce ți-a căzut?
0: Eu zic că e bine, Laura, piesa asta de ziua ta.
3: Hai, ce-mi plac. Băi, dă-o leacă mai tare, mai.

0: din Sălaj care face ziua.
1: Florentina îi zice la mulți ani fiicei sale Alexandra, face 24 de ani, să-ți trăiască. Ne pupă fetele de la Cauciuc. Tare rău de tot, Cristian Thompson s-a depășit și astăzi cu episodul ăsta de muzică. Din Palestina ne ascultă în fiecare zi Ionela, bună dimineața!
0: Palestina? Așa scrie.

0: cu Ablat. And I'm feeling like
1: Mike at his best. DVD player, bună dimineața pe frecvență.
2: Ciao, Belo.
0: Bine ați venit la nunta lui Taylor Swift.
1: Come on! Și Londra e cu voi în fiecare dimineață, dragilor. The one and only

0: faci mai frumos. Mai fă. Nu, e ok. Ce ai fă de faci așa? Gata, e ok, ok. Ce ai fă de faci așa?
1: Nu mă, nu din Palestina, din Palestrina. La 30 de kilometri de Roma ne ascultă femeia.
0: De Roman?
1: De Roma!
2: Ah, dacă nu fi la Palestra, de fapt la sala de sport în Italia acolo.
0: Nu prea mai auzim bine de la o bucată.

Și Japonia ne ascultă, dragilor, de data asta e chiar Japonia, nu e din județul Neamț. Ionela Roxana are număr de Japonia, ne scrie de pe număr de Japonia pe WhatsApp la 0742

0: mesajele și de la voi. Ionela din Japonia, sushi și muzica aia.
1: Dar apropo de neamț, Cristina și Alexandru ne iubesc și se iubesc. Piatra Neamț e mereu cu voi. Vă mulțumim, dragilor.

Yamal sau Ronaldo? Yamal. Haide mă. Haide mă. Portugal, Portugal. Spania e totuși o echipă. Bine, și Portugalia ar fi dacă n-ar

0: ajungeți cu bine la Marea Egee.
1: În numele Radio Zoo de mâine o să fac Radio Aventura pe comunitate, scrie Adi din Deva. Afum omorare!
0: Atenție la pești iepure!
1: Salutare, oameni simpatici! Astăzi băiețelul meu Luca merge să vadă a cincea oară filmul Michael. Bravo! Salutări din Barcelona, de la Mitică și Adriana. Vă pupăcim de nu vă vedeți, bună dimineața. Și de la Sibiu, de la Doris. Mai țineți minte că mi-am făcut Sibiu? Doris, instructorul de fitness, instructoarea de fitness, care a venit și a făcut încălzirea dimineața.
2: Da.
1: În piață.
2: Care e însărcinat acum?
1: Nu știu dacă e abat.

0: nostalgie. Da, uite, Doris a zis că e însărcinată și ea.
1: Vezi?
0: Cu sala. Se ocupă de sală.

astăzi este ziua nepotului meu, Sorin, împlinește 25 de ani, îmbrățișăm și vă îmbrățișăm cu drag de la Rupea din Brașov, de la Claudia Pupici și de la Cristina din Orăștie și Nicu Tatu, care zice ce fain muzica aia.

0: internetului.
1: Astăzi?
2: Pupat Piața Independenței.
1: Trebuia să spui mai devreme că am mâncat ceapă. Avem salutări din Praga. Mulțumim G500, așa scrie la WhatsApp, nu știu cine.
2: G500 de la

0: bucureță mere pentru plăcintă. Ce poftă mi-ai făcut.
1: Fjurt, fjurt, guten morgen, Ioni.
0: Din Milano, Mary ne ascultă.
2: Asta e a mea.

0: ieșe de pe străzile Angliei, Alin. Ce frumos a zis, morning de pe străzile Angliei, domnilor și distinsă doamnă.
1: Well, thank you so much. You're so kind.

0: Rodos Invidia.
1: Băi, fix în momentul ăsta mi-a trimis agentul ofertă pentru Grecia.
0: Hai să fim toți acolo.
1: M-am răzgândit.
2: Ce?
1: Mă duc și în Grecia vara asta.
2: Nu, mă, nu te duc. Faci-o.

0: cu o săptămână de vară cu Morning Zoo.
1: Hai, ciao.
2: Pa, o iubim.
3: Pupi, pupi, agapi, mu.
1: Iasu, iasu.
4: Ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg. Și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
9: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
12: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
16: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
15: Dar eu vreau acum.
16: Îți face, tati, la asta vechi.
15: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
17: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
18: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22,90 lei, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
19: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
20: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
19: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
21: Ne întoarcem la hituri.

0: 10 și un sfert, bună dimineața, aici e Zoo, Adina Ferezan, bine ai revenit!
1: Bun găsit, da, se fac înscrieri la Universitatea de Medicină din București, meci ca o finală de seară în optimile Cupei Mondiale, 26 de grade acum în București. Rezultatele finale de la evaluarea națională, precum și cele inițiale de la bacalaureat, ar putea veni mai repede. Ministrul Educației Mihai Dimian anunța în weekend că procesul de corectare a lucrărilor este aproape finalizat. Astfel, notele s-ar putea publica înainte de termenul oficial. Potrivit calendarului, rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat ar urma să fie publicate mâine, 7 iulie, iar cele de la evaluarea națională sunt programate pentru 8 iulie. Între timp, universitățile au început să facă înscrieri. Universitatea Carol Davila din București începe astăzi procesul de admitere la programele de studii universitare de licență. Ovidiu Petre vine cu detalii.
2: În acest an, Universitatea de Medicină și Farmacie din Capitală pune la dispoziție peste 2000 de locuri. Înscrierile se desfășoară exclusiv online până pe 16 iulie, iar a doua zi se vor face validările finale pentru candidații ale căror înscrieri online nu au fost validate. Cele mai multe locuri sunt alocate programului de medicină, 985, dintre care 725 la buget și 260 cu taxă, iar 500 de lei te costă taxa de participare la concursul de admitere, indiferent de programul de studii ales.
1: Summit important pentru Europa și NATO la Ankara. Liderii NATO se reunesc mâine și miercuri în încercarea de a aplana tensiunile cu Donald Trump, dar și pentru a demonstra că își intensifică eforturile pentru a apăra continentul. Asta în contextul în care Washingtonul își reduce angajamentele față de alianță, scrie Reuters. La summit, România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere. De asemenea, va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitate în regiunea Mării Negre. La sport, Răzvan Lucescu a fost prezentat la noua sa echipă. Tehnicianul român o va antrena pe campioana Qatarului, formația Al Sadd. Răzvan Lucescu a semnat un contract valabil 2 sezoane cu posibilitatea prelungirii. Antrenorul român va câștiga cel puțin 3,5 milioane de euro net pe sezon. Meci ca o finală diseară în optimile Cupei Mondiale, Spania și Portugalia se duelează pentru un loc în sferturi de la ora 22, ora României. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1. Câștigătoarea confruntării va juca mai departe cu învingătoarea din partida Statele Unite, Belgia, meci care începe la noapte, ora 3. Iată și datele despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Meteorologii anunță ploi astăzi, în special după amiază și seara, în nord, nord-vest, centru și est. Maximele se vor stabili între 24 și 32 de grade Celsius. În București așteptăm 31 de grade, acum sunt 26, conform ANM. Știrile sunt gata, Adi Mihaela de Hitman rămâne de acum cu tine la Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei, cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

Să fie, au jucat groaznic. Băi, groaznic, nu știu dacă ați văzut aseară meciul, dar a fost ceva rău de tot. Au luat-o cu 2-0. Al doilea gol super sec din partea lui Holland. Din categoria, hai mă, spăiegem acasă, hai să trimitem pe băieții acasă. Băi, ceva. Oricum, fotbalul nu pot să spun că a fost spectaculos. A fost un meci chinuit din partea Braziliei și un meci destul de sec și eficient din partea norvegienilor, care da, s-au și mișcat mai bine. Nu doar că au câștigat, dar... E, și acum trebuie să-mi caut o nouă favorită, nu? Ca așa...

0: primăvară, wow, la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
7: În perioada 2-8 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 ml la 20,96 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
9: Let's go!
10: This is

0: Așa, mai departe, am stabilit asta.
1: Și azi dimineața am vorbit cu băieții și am dat ultimul vot la melodia Monstru a lui Buzdu.
0: Bine, Daniel, ia zi.
2: Bună dimineața, vezi că ai început nasol de luni. 2-1 s-a terminat. 2-1.
0: Da, mă, 2. da, mersi. Ia zi, 2-1.
3: Dar vezi să termina meciul 2-1.
0: Era sigur că și tu spui la fel. Hai să vedem care este primul mesaj care nu spune asta. Dă-i. Hai da.
4: Bună dimineața.
0: Noroc.
4: Bade. N-am făcut un weekend, am pus la lucru, n-am fiind la restaurant, am făcut bani, așa mai departe, n-am cheltuit mai nimic. Bă, dar cel mai tare și ce supărat, bă, cum să ia mă Google, bă, taie halul ăsta de la nenea Constantinus ăsta.
0: Nu știu, nu-ți dai aici, nu mă bag.
4: Cazanele lui sau nu știu, cu clopotele lui.
0: Pe filmulețul ăla pe care l-au făcut când i-am ținut locul lui Mihai,

despre ce ați făcut voi în weekendul ăsta, cu cine ați umblat, pe unde ați umblat, ce ați făcut și câți bani ați spart. Ce urmează acum la radio? Se numește No, No, No, No Single, Nicole Cherie.

0: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
0: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te, Macu! Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung OLED 25 cm cu 159 lei extra discount. Hai, Net!

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Mă uitam că scrie Alexandra Constantin. Apropo de ce a zis mai devreme, ce bun, Adi, cu ce echipă ții la mondialul ăsta? Alexandra Nicălăraș, am zis mai devreme, cred că mă duc pe Franța să mă înjură ăștia care țin cu Franța, pentru că am avut mână proastă rău până acum. Păi nu vă luați după mine, nu vă luați că nu-i ce trebuie. Nici nu mai contează, dar asta este. Salutare, Adi, am fost la muncă și după aceea am fost pe la bucătărie. Și râde, am înțeles, la bucătărie ai fost în vizită doar, nu?

0: Pului, vă sărută danezul din București. Voi să știi, asta chiar este echipă. Echipă pe bune. Îmi place tare mult. Nu m-ar deranja ca Marocul să fie surpriza aia mare, să ajungă poate, nu știu, în semifinală. Nu m-ar deranja deloc. Mi-a plăcut mult dedicarea cu care au jucat băieții ăștia. Bă, și au niște nume foarte faine. Ce ați făcut în weekend? Galațiu, te salută mecanicul Vasile. E cu voi, mulțumesc mult. Salutare pentru mecanicul Vasile.
1: După două săptămâni îți trimit mesaj din nou.
0: Mulțumesc.
1: Dar să știi că eu am fost în clasă, cu minte, în spatele clasei. Și te-am ascultat mereu. V-am ascultat mereu pe fiecare. Chiar dacă nu v-am trimis niciun mesaj. Felicitări pentru tot ce ați făcut voi în acestea două săptămâni, inclus mașina doamnei Maria,

vacanță, dar nu regret nimic. Concluzia, zice mai departe Cătălina, am nevoie de o vacanță pentru după vacanță. Cipru, Cătălina, PS, abia aștept să se termine mondialul ăsta. Doar despre fotbal se vorbește în jurul meu. Bă, poți să înțeleg și să te înțeleg în același timp că e doar fotbal în jurul tău, dar gândește-te

decât politică, mai vorbește și despre altceva, despre, decât despre griji, despre inflație, despre războaie. Și cred că acest campionat mondial a fost pauza pe care o meritam cu toții sub o formă sau alta, pentru că ochii s-au mai dus și înspre ceva frumos, înspre ceva care este cu adevărat spectaculos, ca organizare, ca implicare, ca echipă de fotbal. Mă bucură mult prezența acestui campionat mondial și mă bucură tare mult cum reușește Universul Antena să transmită meciurile astea de fotbal. Respect! Adi, te salută, Cosmin, am început ziua de luni direct cu o amendă de viteză, 12 milioane! Când vine vorba de viteză, Cosmine, nu știu, ridic din nume și spun că orice, dar

0: calcul.
1: Pe cine stai? Mai zi dată.
0: Șeful, pe Marou nu ia nimeni în calcul.
1: Asta e.
0: Se elimină pe Franța și o să câștige finala. Ține minte mesajul ăsta.
1: Păi pun pin.
0: Uitați-vă ce joacă Marocul și câte victorii are la rând. O să câștige Marocul 100%.
1: Campionatul, ce să zic, e greu. E greu.

0: O echipă pe care aș vrea să o privesc mai cu atenție.
1: Sunt Elena Nițu. Eu vineri, când am ajuns acasă de la serviciu, nu am făcut nimic, absolut nimic. Sâmbătă am făcut chiftele, că a vrut al meu soț chiftele. S-a terminat. Duminică, ce crezi? Am făcut iar chiftele. S-a terminat. Și astăzi ghici.
0: Așa bune?
1: Nu, nu fac chiftele. Fac, cred că, o mazăre. Și ca bani, eu n-am spart niciun ban, dar am schimb firme, am spart 1200 de lei.
0: Ha, cum ai reușit tu?
1: Pe niște majorate.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
10: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Salutare Mihail. Hai Argentina.
1: Ah, atât, ok, mersi.
2: Te pup, Adi. Ce-am făcut în weekend?
1: Yep.
2: Ui, păi sâmbătă am făcut curățenie. Iar ieri, duminică, am dat o fugă pe la cimitir la bunicii mei să fac un pic de ordine la mormânt, pentru că a fost vremea chiar bună și cimitirul este undeva lângă parcul Tineretului, da, e la cimitirul Belu. Și a fost foarte plăcut pentru că am fost cu frații mei și am avut și așa un moment de rugăciune pentru zilele astea care urmează să fie bune și să fim bine. Adi, bani mulți nu am cheltuit, să zic vreo 200 de lei maxim.
1: Ai luat bilet pe autobuz, da?
2: Îi păstrez bine pentru că ușor, ușor mă apropii de 20 iulie când intru și eu în vacanță și plec un pic la Constanța.
1: Ce tare!
2: Te pup, Adi, să ai sport!

0: frunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
6: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigeste la Hofigal.
5: E, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
7: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: sau la băi.
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
0: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
14: Hesburger. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: pe miezul zilei, Angela, știu că bine ai venit, săruna.
1: Bun găsit, bilanț negru pe străzile din București. Avem meci tare diseară în optimile Cupei Mondiale de Fotbal și 28 de grade acum în capitală. Probleme pe autostrada 10 Sebeș-Turda, în zona kilometrului 66 la intrarea în județul Cluj dinspre Alba Iulia, pe una din benzi au apărut mai multe fisuri. Pe o distanță de peste 50 de metri au fost afectate atât taluzul cât și parapetele de protecție. Surparea afectează o porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. În zonă se circulă pe o singură bandă cu limită de viteză de 60 de km pe oră. Drumarii vor începe reparațiile mâine. În capitală, o parte din linia pe care circulă tramvaiul 44 intră în reabilitare, începând de astăzi, anunță Primăria Generală. Tronsonul are aproape 2 km și pornește de la Bulevardul Gheorghe Duca, pe strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu. Lucrările vor dura un an. În această perioadă, 10 linii STB vor circula pe trasee modificate, printre ele liniile 44, 123 și 282. Primăria Sectorului 2 simplifică procedura de despăgubire a proprietarilor de mașini avariate de copaci. În acest sens a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre. Documentul îi vizează pe bucureștenii ale căror mașini au fost avariate de arbori sau arbuști dezrădăcinați ori rupți, grindină, zăpadă, vânt puternic sau alte fenomene meteo severe. Spre exemplu, se prelungește termenul în care cei afectați pot depune solicitarea de despăgubire de la 72 de ore la 5 zile. Proiectul intră la vot după data de 12 iulie. Bilanț negru pe străzile din capitală. În ultimii 5 ani, aproape 1000 de persoane au fost implicate în accidente grave, iar jumătate dintre acestea erau pietoni. Cu detalii vine Adina Ferezan.
2: Potrivit datelor transmise de Poliția Capitalei la solicitarea Hot News, din 2021 și până în aprilie anul acesta, aproape 1000 de persoane au fost accidentate în București, iar dintre acestea 166 și-au pierdut viața. Aproape 500 de pietoni au fost găsiți vinovați de producerea unor accidente grave. Polițiștii spun că principalele cauze ale accidentelor sunt indisciplina pietonilor care traversează neregulamentar și neacordarea priorității de trecere pe zebră, urmate de neadaptarea vitezei și a bateriile bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete. Cele mai multe accidente au avut loc în 2024, când și-au pierdut viața peste 30 de persoane.
1: Adina Ferezan. La sport mai sunt 4 meciuri de disputat în faza optimilor la Cupa Mondială, iar cel mai așteptat este programat diseară de la ora 22, când Portugalia întâlnește Spania. La noapte, SUA dă piept cu Belgia de la ora 3, iar mâine sunt ultimele partide din optim, Argentina-Egipt de la 7 seara și Elveția-Columbia de la ora 23. Toate meciurile se văd pe Antena 1 și Antena Play. Vreme călduroasă astăzi în capitală, cerul va fi variabil cu înnorări și posibile ploi slabe după amiază și diseară. ANM anunță o maximă de 31 de grade Celsius. Acum în termometru avem 27 în Băneasa și 28 de grade în centru. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

Bani Lazu cu Nueva Iol, single de number one. A nebunit internetul cu piesa mai nouă de la Bad Bunny. Se numește Baile Inolvidable. Foarte tare piesa asta. O las un pic să-i dați

restaurant ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg. Și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
5: La doi pași, găsești exact ce dorești.
6: La doi pași, zilnic sărbătorești.
1: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

tot cu respect din Bacău. La noi, pe lângă Bacău, a fost un festival de zici bâlci, cum e la noi, sâmbătă și duminică, și am cheltuit ceva la 1.800 de lei cu un singur copil. Vă dați seama ce scump au ajuns, frate. Wow. Vă salut cu respect.

0: E catch and release sau l-ai luat acasă? Adi, te salut! Zice altcineva, Spain all the way, istoria se repetă sau plătesc ei să le băgați melodiile de 5 ori în fiecare zi. Da, bine, conspirațiile voastre, ale unora dintre voi ce în capul vostru.
1: Salutare, Adi!
0: Salut!
1: Maria, te salută! Băi, uite-ndu-o acesta, sâmbătă, miște, vărbă în casă, ieri o fi grătar.

0: fi dorit să fi câștigat Brazilia, dar acum au jucat numerii tău. Ne-am.
1: Am lucrat cum facem de obicei la noi la măcelăria Premium Mix. Am pregătit bunătăți și am servit cu drag clienții noștri. Azi ne odihnim și ne pregătim pentru o nouă săptămână de lucru. Noi lucrăm de marți până duminică.
0: Ok.
1: Și voiam să te salut și să-ți urez o săptămână minunată ție și tuturor ascultătorilor.
0: Mulțumim, omule, spor!
2: Bună, dragul nostru, Steluța! Cu muzică bună, cum spune doamna, știi tu.
0: Știu eu.
2: Ascultătoarea ta. Știi tu care ascultătoare. Revin și eu după o lungă perioadă. Am avut niște probleme. Băiețelul meu și-a rupt piciorul și a trebuit să parcurgem o cale lungă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu medicii buni de aici, din Spania, i-au recuperat piciorușul, i-l-au reparat, cum s-ar zice. Și...
0: Te opresc un pic. Sunt tare curios la voi care este procedura. Aveți asigurare, n-aveți asigurare? Ai putut să, vorba ta, să-i repar piciorușul în baza asigurării tale? Sunt tare curios care este procedura în Spania. Întreabă un român, nu de altceva.
2: Suntem bine și vreau și eu să mă laud cu ceva. Reîncep studiile după 32 de ani de când
0: ce
2: am terminat
0: școala. Ce
2: tare
0: ești, bravo, bravo.
2: Vreau ceva mai bun, vreau să-mi schimb un pic viața, dar nu am decât o clasă și aici am nevoie de cel puțin secundul de la ESO, care înseamnă clasa 10-a.
0: Aha.
2: Și așa că de astăzi încep studiile.
0: Bravo.
2: Dacă merge bine treaba și îmi place, o să merg până în clasa 12 și dacă pot o să iau și bacul.
0: Bravo!
2: Acum ce să facem? La bătrânețe ne apucăm și noi de mătănii. Mi-a fost dor de voi, n-am putut să vă ascult zilele astea cum am fost cu băiețelul meu, dar în suflet v-am mereu, să știți, mor după radio zi și...

0: fain de voi. Familia reunită, Nona.
1: Bună dimineața, Adi. Ce-am făcut în weekend? Sâmbătă am gătit și am făcut curățenie ascultând pe aplicația Radio Zoo Orașul Faptelor Bune.
0: Wow, ok.
1: Și ieri am dormit, am lenevit și atâta tot. Că aici în Germania plouă, iese soarele, iară plouă, iară iese soarele, două stare așa de leneveală. O zi bună vă doresc!

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie ai salam de Sibiu Drag de România 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: mai sunt doar 10 minute. Vine din nou cu update Steluța. Am întrebat-o care este politica la ei acolo pe sănătate.
1: Revin cu răspunsul la întrebarea care
0: mi-a spus. Mult.
1: Nu am plătit niciun bănuț. Avem carduri medicale și cu ele. Am stat o săptămână de zile internat în spital. Copilul și un maior, un tata sau mama.
0: Un părinte.
1: Vreau să spun că ne-a dat mâncare și nouă. Ceea ce a fost schimbat în fiecare zi, operație. I-am făcut la băiețeli, i-au pus placă, radiografii, ne cheamă când din două în două săptămâni la radiografie, la programări și peste un an de zile trebuie să-i schimb, să-i scot placa și vreau să spun că nu ne-a costat niciun ban. Absolut niciun ban.
0: Bun, mersi tare mult.
2: Salut, Marius din Germania.
0: Salut, omule.
2: Am și eu un mesaj acum, văd că nu prea mai citiți. Am petrecut weekend-ul cu familia mea iubită și cu soția care a făcut vârsta de 52 de ani. Vă pup de aici din Germania și o săptămână plăcută.
0: Mulțumesc, Marius. Încerc să prioritizez mesajele audio care vin încoace, că vreau să vă văd și vă vocile. Stare curios să vă cunosc, să știu cine sunteți. Da, de multe ori mesajele

0: Sper ca Dumnezeu să facă o minune și Portugalia să câștige astăzi cu Spania.
1: Deci, efectiv, lumea se împarte în două astăzi. Nu știu cu ce să țin. Cred că o să fiu mai mult spectator astăzi. Nu vreau să mă împart în niciuna dintre tabere. A revenit Clau cu mesaj.
2: Da, da, îți mulțumesc că mi-ai dat follow. Nu am permis să zic așa pe post. Eu sunt așa mai... mai... nu vin cuvintele.
1: Hey!
2: Nu-mi place să spun așa, fără să cer acord. Mă înțelegi tu?
1: Te înțeleg, te
2: da,

0: împlinește 13 ani, mersi. La mulți ani, Medea.
1: Wow, la anul îi faci buletin, Medei. Vă pupăm.
2: Germania, vă mulțumesc că mi-am auzit mesajul.
1: Cu drag.
2: Și vă iubesc foarte mult cu voi în petrec toate zilele cu Radio Zoo.
1: Mulțumim, omule Spor, ăsta este ultimul când nu mai avem timp.
3: Salut, Adi. Am vândut apartamentul din Brașov și începând cu august începem povestea în Salonic, Grecia.
1: Viața nouă.
3: Și să auzim numai de bine de pe meleaguri grecești. Mersi. Corina din Brașov.
1: Mersi, Corina. Mi-aduc aminte când mi-ai spus, am făcut apel pe radio să vinzi apartamentul. Aurel, îmi pare rău, am încercat să dau mesajul tău, nu se aude.

League FIFA și evident că cei de la Times New Roman au preluat acest zvon și au postat la ei pe pagina de Instagram, pe timesnewroman.ro. La presiunea lui Trump, FIFA a decis ca SUA să aibă poartă de hockey în meciul cu Belgia.

0: promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
7: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
11: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
12: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
13: Ne întoarcem la hituri.

vedeți cum e muzica asta, parcă e ciclică. Acum este nebunia lui Bad Bunny și dacă stăm bine să ascultăm piesele acestea, cam duc înspre ceea ce ascultam noi acum câțiva ani din punctul ăsta de vedere. Până una alta, bine v-am regăsit! Emil Ciucur sunt eu astăzi cu voi la radio. Săptămâna asta o petrecem împreună, intervalul acesta. Mă bucur tare mult că pot să vă fiu alături și sper că și voi că mă auziți, drept pentru care vă invit să-mi rămâneți alături. Hai!

0: ăsta vibe de vară. Ina, Morenito, și mă gândeam că dacă nici după piesa asta încă n-ai chef de vacanță, înseamnă că aerul condiționat mult prea pe rece. Hai, mai reglează din el. Zu aici, am un mesaj vocal. Hai, salutare!
1: Domnul Emil, bucuroasă să vă aud, să aveți spor la butonat, muzică faină. Mă bucur că la ora aceasta auzim mai mult vocea dumneavoastră. Iuliana din zona Filaret rămâne cu Radio Zoo și se pregătește de pausa de prânz de la muncă. Te pup tare și te îmbrățișez prânz. Să rămâi cu bine!
0: Mamă, Iuliana, mă simt de parcă am îmbătrânit vreo 15 ani, așa, dumneavoastră, domnul Emil. Da, ce să zic, mulțumesc frumos pentru mesaj, o zi frumoasă și ție, salutare Emil. Oare cu atâtea meciuri interesante de la campionatul mondial, oare timp de Formula 1 ai mai avut sau a mai avut lumea? E o perioadă full de evenimente, plus că încep săptămâna asta și calificările în cupele europene, deci avem de unde alege. Așa e, îți dau dreptate, însă eu sunt foarte uimit de faptul că Brazilia a ieșit din cursa pentru Cupa Mondială, învinsă aseară de Norvegia. Mamă, ce meci! Și ce treabă! Vă dați seama, Brazilia n-a ieșit niciodată în etapa asta campionatului mondial de încă acum vreo 30 de ani. Cam așa stă treaba, ca să înțelegeți ce fotbal se joacă acolo. Mă rog, oricum, mult mai multe aflăm fără doar și poate în Universul Antena și pe antenaplay.ro, evident. Emil aici, ne întoarcem la hituri imediat. Zu!
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru ca să fericite.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: La doi pași găsești exact ce dorești.
11: La doi pași zilnic sărbătorești.
12: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
13: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
14: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Știi cum e vorba aia? De la nou la vechi și de la vechi la nou. Așa este tura frumoasă de hituri de la radio de astăzi. Și nu numai, evident. Zu aici, avem foarte cald astăzi, cel puțin la București. Vreo 29, aproape spre 30. E bine, e ok, e vară. Însă parcă nu mai putem cu ploile acestea. Cu toate că și ele la rândul lor sunt foarte binevenite, evident, pentru agricultură, știm cu toții. Până un alta, ne întoarcem la ale noastre. Despre hituri acum, Alexia, două linii. Avem Jamaican cu Hugel. Și dacă ai puțină răbdare, vin și Fly Project, Mi Corazon. Zu aici, Emil cu tine.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând! Sau la băi.
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 august-5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Patrula cățelușilor.

0: produse Hamnifice Lachic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
1: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
5: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
6: În perioada 2-8 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 6 bucăți câte 120 ml la 20 lei 96. Mega imaj, bun pentru noi toți.
7: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: Bam, bam, bam, mi corazon, Fly Project la Zoo. Ziua bună, bine ai venit.
1: Georgescu din București. De fiecare dată când îți aud vocea la radio, mi-aduc aminte.

0: i-am spus și colegilor tăi că vor pierde. Mm-hmm. Hai, succes și bine ai revenit.
1: Bine v-am găsit, bine te-am găsit și pe tine. Și mulțumesc tare mult pentru mesajul vocal. Zoo aici, mergem mai departe. E foarte cald afară, dar încercăm să ne recorim cu muzica de la radio, cel puțin. Dacă vă apropiați puțin de aparatul de radio, o să vedeți că e mai răcoare, parcă, nu-i așa? All Friend, Vescan, Andrei Bănuță, imediat.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
9: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
10: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
13: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
14: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
15: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
16: Let's go!

0: 14, bună ziua, știrile acum. Angela, bun venit să rămână.
1: Bun găsit, tunelul Bâlea Lac este închis. Portugalia întâlnește Spania diseară la Cupa Mondială și 29 de grade acum în capitală. Sunt restricții pe Transfăgărășan astăzi, măsurile se impun pentru turul ciclist al Sibiului și pentru o ședință fotoprivată, așa că până la ora 18 este închis tunelul Bâlea Lac în ambele sensuri. Restricții sunt și între kilometrii 147 și 116 până după amiază la 4 și un sfert și între cabana Vama Cucului și Bâlea Lac până la ora 18. Noutăți în dosarul fraudării bacalaureatului, cele 5 persoane reținute în acest caz au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit anchetatorilor, cele 5 persoane ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani. Astfel, la fiecare sesiune, zeci de candidați obțineau rezolvările. Dacă ești nemulțumit de călătoria cu trenurile CFR, poți să-i scrii despre asta ministrului interimar al transporturilor Radu Miruță. Acesta a lansat un formular online prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate, iar răspunsurile vor sta la baza unui program de remediere a deficiențelor. La sport, prețul biletelor la meciul Portugalia-Spania din optimile Cupei Mondiale a explodat. Un tichet considerat cel mai ieftin de $240 a ajuns să coste $2600 pe platformele legale. Cu toate acestea, se așteaptă ca stadionul să fie plin. Partida se joacă la Arlington, în Texas. Portugalia-Spania începe diseară la ora 22. Tu poți vedea meciul pe Antena 1 și Antena Play. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
1: Vremea ușor instabilă astăzi, după amiază și diseară, sunt așteptate ploi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia și doar pe arii restrânse în restul țării. Izolat vor fi și căderi de grindină sau vijelii. ANM a anunțat pentru azi maxime între 24 și 32 de grade Celsius, cu cel mult 31 în capitală. Acum avem 28 de grade în Băneasa și 29 în centru. Gata știrile, Emil Ciucur rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Bacon, Shaggy, Boom Buddy. Am încercat să lansez și eu pe cântecul ăsta, însă ce a făcut boom a fost evident genunchiul meu. Că vorba aia, dacă mă iau domnișoarele pe radio cu dumneavoastră și cu alte chestii, păi așa mi sunt genunchii, știi? Zu aici, mă bucur că ești în continuare pe radio, foarte bine faci. Despre hituri doar de bine, Irina Rimes, Bad Bunny, Bado și Belo alături de Demotans și mulți, mulți alții astăzi în playlist la radio. Emil sunt, ăsta este Zu.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ca să recunosc așa în fața voastră, am avut o problemă cu piesa asta atunci când a apărut. Eu nici acum nu știu ce zici acolo. Doamne, cât de bine era, doare cât de bine era sau... Din păcate nu se poate spune pe radio cuvântul acesta. Baza nasoală e că eu l-auzeam fix pe ăla nasol, înțelegeți? Adică spunem ce gândești ca să spun cine ești. Hai, salut, cine e acolo? Bine ai venit la Zoo!
1: Bam, bam, bam, bam, bam, mi corazon!
0: Stai că e pe piesa
1: bine
0: veche!
1: Bine ai venit de mie!
0: Bine te-am găsit!
1: Eu te primesc cu brațele deschise, mă bucur că această săptămână ne ții companie! E, dar totuși, păunaș și la zborul, țările calde, te pup să ai o zi frumoasă, Clau, din Padova!
0: Știi cum e treaba? Oamenii își mai au și concediu din când în când și cred că păunașul nostru merită asta, nu-i așa? Zu, aici au început să vină mesajele cu ceea ce auzeam eu din piesa asta. Și mă bucur că sunteți în sentimentul meu, dar chiar așa sună, adică e cuvântul ăla, da. Hai, ne întoarcem la hituri. Raluca, Queen in Puerto Rico, Zu aici.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-m acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Ne întoarcem la hituri.
12: Are you ready?

0: El este Rareș, apus de soare. Să știți că și eu ador apusurile astea de soare, dar alea din vacanța de la malul mării, nu pe cele din mașina blocată în traficul din București. Aie, de ale noastre, de aici, de ale capitalei. Închidem ora asta cu Mo Black, cu Jennifer Lopez și David Guetta, cu Emma și dacă ai puțină răbdare vine și Jay Sean. Emil aici, Zoo!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând! Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare.

0: Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Știi oare momentul ăla când deschizi frigiderul și uiți de ce l-ai deschis? Și după asta rămâi câteva secunde privind așa în gol? Ei bine, felicitări! Erai în reverie. Cam asta și cam așa se explică treaba. Oricum, asta este o piesă care te prinde între vis și realitate și îți dă, hai să spunem, și un motiv foarte bun să mai amâni puțin întoarcerea la treabă. Dar dacă în momentul ăsta ești încă la program și dacă șeful tău te întreabă ce faci, zic să-i spui că, nu știu, făceai cercetare muzicală. Bun, și dacă vorbim despre cercetare muzicală, păi atunci să analizăm și piesa Deliei. Se numește Analog și vine imediat la radio. La Zoo, evident. Rămâi aici.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
3: La doi pași găsești exact ce dorești.
4: La doi pași zilnic sărbătorești.
5: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verigheteri în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Da, mă gândeam dacă ai observat că împrumuturile astea au, să le zicem așa, o super putere. Dai 500 de lei unui prieten și dintr-o dată scapi de el. Nu mai știi nimic. Da, absolut, chiar nimic. Nu mai răspunde la telefon, efectiv nu mai dai de el, ca să zic așa. Ei bine, dacă mă înțelegi, Maluma vorbește despre un alt fel de împrumut în piesa asta cu El Prestamo. Adică e așa, unul în care inima nu se dă, inima se dă de fapt fără garanții și dacă nu ești atent, recuperarea e mai grea decât rata de la bancă, dacă ai rate la bancă. Dacă nu, bravo ție, ești foarte tare. Bun, dacă vorbim despre dragoste, păi atunci să fie pic de dragoste. Nicole Cherry vine imediat după publicitate. Zu aici!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Zoom.

0: ora 15:40. Zu aici, astăzi mă dau la o parte. Cam atât de la mine pentru astăzi. Vă las pe mâini bune, schimb. Raluca Benavides vine imediat după ora 16. Rămâne să ne auzim mâine de la 13 din nou tot aici. Până atunci, o zi frumoasă tuturor. Spor la treabă dacă încă mai aveți. Dacă nu, o dignă plăcută și o seară excelentă. Hai, zi frumoasă, ne auzim, pa, pa!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
6: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: Bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image. You ready?

0: 4 și 2 minute. Angela, știu că este lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Romgaz preia Azomureș, summit important mâine la Ankara și 30 de grade acum în capitală. Atenție șoferi, zilele acestea se asfaltează podul suspendat peste Dunăre de la Brăila. Astăzi se fac lucrări în zona rostului de la Jijila. Mâine drumarii continuă în zona rostului de la Brăila. Joi și vineri va fi așternut stratul de uzură. Pe autostrada Unirii, tronsonul 4 intră de astăzi în etapa de proiectare, a fost emis ordinul de începere. Proiectul acestui tronson include realizarea ultimilor 15,5 km ai autostrăzii A8 Târgu Mureș și Iași-Ungheni și în premieră primii 5 km de autostradă care vor fi construiți dincolo de Prut în Republica Moldova. Romgaz preia Azomureș, tranzacția a primit astăzi undă verde și poate ajunge la aproximativ 69 de milioane de euro. Romgaz nu va prelua acțiunile Azomureș, ci instalațiile, echipamentele, stocurile, contractele și angajații necesari continuării activității combinatului. Summit important pentru Europa și NATO la Ankara. Liderii NATO se reunesc mâine și miercuri în încercarea de a aplana tensiunile cu Donald Trump, dar și pentru a demonstra că își intensifică eforturile pentru a apăra continentul. Asta în contextul în care Washingtonul își reduce angajamentele față de alianță, scrie Reuters. La summit, România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere. De asemenea, va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre. La sport, diseară, în optimile Cupei Mondiale de Fotbal, Spania și Portugalia se duelează pentru un loc în sferturi. Partida e programată la ora 22. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1. Câștigătoarea confruntării va juca mai departe cu învingătoarea din partida Statele Unite-Belgia, programată la noapte la ora 3. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Mâine ploile se extind în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Izolat vor fi căderi de grindină și chiar vijelii. În capitală vremea va fi călduroasă cu ploi slabe după amiaza și seara. ANM anunță maxime între 24 și 33 de grade Celsius, cu cel mult 32 în București. Acum avem 29 de grade în Băneasa și 30 în centru. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

dragostea mea. S-am făcut 4 și 11 minute. Salutare, dragii mei, bine v-am găsit. Raluca Benavide sunt, da, împreună, vă reamintesc, până pe 7 septembrie, ca să evit mesajele de genul unde sunt cu Zatea și Popescu. Fiecare separat în cât un loc sunt, pentru că sunt în vacanță. Bun, un soi de vacanță am trăit și eu în acest weekend. Am ajuns, uite, ar trebui să mă duc și la Tulcea, nu? Pentru că m-am dus acasă la Cuza, m-am dus la Târgu Jiu și mi-a plăcut tare mult târgujienii, nu? Sau cum se zice? Târgujieni, cred. Foarte mult. Foarte bine m-am simțit în acest oraș și cred că voi reveni. Am aflat și cum se numește coloana lui Brâncuș, de fapt. Cu ocazia asta, vă zic și vouă, dacă nu știți. Deci asta mă gândeam, că mă duc acasă la cei care lipsesc, Popescu, Tea și Cuza. Am fost la Târgu Jiu, ar trebui să merg la Tulcea și în București trec zilnic acasă la Popescu. Adică de unde provin ei, că acasă deja înseamnă București pentru toți trei. Oh, ia să vedem, ia să vedem cum sunăm Radio Zoo de aici încolo. Azúcar. Vineli și Busta Rhymes. Îmi place. Irina Rime. Există soare, ah, ce energie frumoasă. Există viață, chiar dacă astăzi vrei să mă... Este bine, Irina Rime, așa, nu? Pe piesă.

descoperit că atâta timp cât am trăit până la vârsta asta, am zis greșit numele coloanei lui Brâncuș, pentru că îi spuneam coloana infinitului. Și nu este așa. Nu. Și coloana fără sfârșit, care se află în parcul coloanei fără sfârșit. Am căutat informații mai clare și există un cercetător al operei și viețului Constantin Brâncuș, care se numește Sorin Buliga, și a zis că și-a denumit coloana coloana fără sfârșit sau coloana infinită. Dar în niciun caz coloana infinitului. Dar da, vă recomand, este la noi în țară, dacă n-ați ajuns, că s-a întâmplat, iată, și mie mi s-a întâmplat să nu ajung până la vârsta asta, e ceva, are ceva, are ceva special. Mă oftic că nu poți să ajungi chiar lângă ea, să o privești așa cum a fost ea gândită, foarte de aproape, să vezi că este acea senzație de infinit, pentru că trebuie protejată și atunci n-ai voie să calci pe soclu. Vă anunț, pentru că nu scria pe nicăieri, dar era păzită și ni s-a transmis această informație. Dar tot merită să te apropii. Pe spațiul ăla verde, dacă ajungeți, să știți că aveți voie. Că eu inițial am crezut că n-avem voie și eram puțin ofticată și m-a auzit o doamnă de acolo și a zis: da, aveți voie să mergeți pe... Și era cât pe ce să ratez această experiență. Da, frumos la Târgu Jiu, frumos, nu știu de ce o fi plecat de acolo cu Za și cum trăiești.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Primăvar 2026 ca una dintre piesele verii, da? În anumită stare. Nu piesa aia a verii, dar o să-mi amintească de această vară, cu siguranță. E într-un fel și caut, mai caut piese de genul ăsta. Dacă voi cunoașteți, ajutați-mă și pe mine pe WhatsApp la 0748111550, că am făcut un playlist nou, practic. Am simțit să fie road trip dance și am o piesă, piesa asta până acum. Vedem ce mai adăugăm. Dacă mai aveți idei, sunt foarte binevenite. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Uite, poate Levite. Da. Clar merge. Apoi avem ceva mai vechiut. Deci nu merge pus în playlist-ul ăla, dar merge ascultat la radio. Alexander Rybak, cine nu recunoaște partea asta de vioară. Și Vescan, alături de

0: sau la băi.
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Distracție ca la mare
6: și cu relaxare ca la munte.
5: Libertate ca la cartelă
6: și cu beneficii ca la abonament.
5: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche Posay, avem Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
2: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
13: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: auzea ceva în acest weekend e efectul post-radioaventura, pentru că au fost multe momente frumoase în radioaventura 2026, dar realizez că ce m-a impactat la capitolul muzică pe mine este o bucată, mă rog, o piesă dintr-o... o bucată dintr-o piesă, deși toată îmi place, doar că eu încă mai caut acel remix. Mi-am dat seama acum la Târgu Jiu când am fost, pentru că am rămas peste noapte, am ales un hotel, am zis, mă, dacă tot rămânem acolo, vremea e bună, hai să aibă și piscină, și eram așa, semi-adormită, obosită. Măi, și când a intrat bucata asta, am zis, wow, ce efect are asupra mea, și încercam să mă gândesc de unde mi se trage. Ce bucată mă refer? La asta!
1: La mañana, cafe, la tarde,
0: atât! Ceva, are ceva, bucata asta de mi-a trecut, n-aveam nevoie nici de cafea, nici de nimic. Băi, iar ce se întâmplă cu piesa asta? Ce energie asta? Vreau și alte piese așa. Vreau un așa o fi tot concertul lui Bad Bunny? Mamă, da, atunci chiar că mă oftic. N-am bifat și nu știu ce mai face, când o mai face, dar mi se pare foarte tare că am văzut foarte mulți americani pe care îi mai urmăresc eu. Au venit în Europa special pentru Bad Bunny, da, pentru că nu a făcut concerte în Statele Unite. Chiar una dintre surorile lui Bruno Mars, asta așa ca să fac legătură, că despre asta se vorbește în perioada asta. Concertul Bruno Mars, turneul Bruno Mars și turneul lui Bad Bunny. Cel puțin asta ajunge la mine, probabil și pe zone de interes. Bad Bunny, că tot vorbeam de el, vine în playlist, Nueva York!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
10: Ne întoarcem la hituri.

ce când alegeți să împărțiți cu mine fel și fel de momente din viața voastră. Uite, Cristina, de exemplu, pur și simplu mi-a trimis o poză cu fiica ei la sfârșit de Sixth Form, adică un fel de a 12-a, zice ea, și din toamnă la universitate. Și peste 16 zile împlinește 18 ani. La mulți ani! Foarte, foarte, foarte frumoasă, în primul rând, că mai multe nu știu despre ea, de poza asta nu pot să-mi dau seama. Mult succes! Mult succes în ce va alege să facă în viața asta. M-am dus cu gândul la o discuție pe care am avut-o recent cu cineva, că îți faci așa o idee despre ce înseamnă un job. Da? Te gândești, o să fac asta, asta și asta. Doar că ajungi să lucrezi în domeniul ăla și să realizezi că implică și alte chestii la care nu te-ai fi gândit, că au legătură cu meseria pe care ai ales-o. Și vreau să vă provoc să vă gândiți un pic, să îmi scrieți pe WhatsApp ce anume din ceea ce faceți acum la job nu v-ați fi gândit că face parte din fișa postului, cum ar veni. Mă gândeam să-mi spuneți și să încerc să ghicesc, dar n-am nicio șansă, dacă nici voi care sunteți în domeniu nu vă așteptați, nu. Așa că îmi spuneți ce anume faceți și care este jobul. Facem așa? Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Audio, îmi scris, cum doriți voi. De preferat audio, mă gândesc că explicați și mai rapid și mai ușor, să nu vreau să vă rețin. Irina Rime, să nu uiți cât te-am iubit. Ascultăm și Dai Dai.

0: Alex Warren, Fever Dream. Paul zice că a terminat liceul tehnic profil mecanică, dar lucrează pe interioare, gled și rigips. Nu despre asta era vorba, era vorba despre jobul tău efectiv, care știai că presupune un lucru și când te-ai angajat te-ai dat seama că, păi trebuie să faci și asta. Că nu vreau să fac asta. Am un mesaj audio de la Ama. Poate voi înțelegeți expresia, e ceva ce-mi scapă, ori e o traducere, că se locuiește în Spania. Ia să vedem, poate împreună deslușim.
1: Nu credeam vreodată că din fișa postului poate să intre, să dea pe spate la șeful. Sunt mulți care, sau multe, mulți, multe, e, nu contează. La fel, vorbim la singular și la plural, ca să nu supere nimeni, care îi place să dea pe spate la șeful. Asta nu mi-a plăcut mie niciodată. Sănătate, numai bine, salutare tuturor.
0: Să impresioneze pe șef, să-i facă pe plac, să... Ce, că nu știu. Da, dacă este așa, îmi pare rău că... A, pupat în... Da, acolo asta înseamnă? Da, ok. Nasol, îmi pare rău că trăiești în astfel de medii. Da, poate ar fi bine să te concentrezi pe alte lucruri, atunci... Na, pe ce-ți place? Pe... Înțeleg că nu te caracterizează. Sau asta e problema, că trebuie să faci și tu asta. Că nu, nu cred că trebuie. Adică e o alegere. Bun. Zicea, păi trebuie să și muncesc. Credeam că vin doar așa să primesc bani. E, ceea ce vă doresc și dumneavoastră.
2: Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
3: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
2: Am ajuns.
4: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marț Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
11: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: La nevoie-ți pregătit.
12: Până pe 14
13: 15 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
14: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
15: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
17: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
18: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 ml la 20,96 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
19: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
20: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: variantă. Domnul Rumburac mi-a dat un mesaj audio în care mi-explică. Stai un pic să revenim la mesajul anterior pe care nu l-am înțeles. Unde este el, dacă îl mai găsesc? Oricum, ceva de genul a dat pe spate șeful. Are o întorsătură acest subiect, pentru că, iată...
1: Vorba este să dea pe la spate la șeful, să bârfească despre ei, să părască, să se dea bine pe lângă șef, părând alte persoane. El nefiind român, s-a exprimat...
0: Da, e român, dar trăiește în Spania.
1: Dar asta am vrut să spună.
0: Da, mulțumesc. Are mai mult sens. Are mai mult sens, da... Și încă o dată, îmi pare rău că trebuie să trăiască într-un astfel de mediu. Oribil. Bine. Să trecem la drame de-astea legate de locul de muncă? Sau să fim totuși într-o energie pozitivă? E luni, abia a început săptămâna. Oamenii sunt mai relaxați acum la job și pentru că anumite persoane, iată, sunt plecate în concediu, mă gândesc, nu? Persoanele alea. Bine, asta dacă n-au plecat cu șeful, să aibă timp să dea pe la spate, cum se zice. Alexia, două linii. Asta ascultăm. Florian Rus și Ina, 7 zile și mulțumesc, domnul Rumburac. Mulțumesc.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifați, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
10: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
12: Distracție ca la mare
11: și cu relaxare ca la munte.
12: Libertate ca la cartelă
11: și cu beneficii ca la abonament.
12: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
9: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
12: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
14: Ne întoarcem la hituri.
15: Let's go!

0: Mă întreabă pe mine un domn, Dorian se numește, bună Dorian, mă întreabă pe mine cine câștigă de seară, Portugalia sau Spania? Ca și cum aș fi avizată, aș ști ceva. Știu că-s nume mari, știu că au fotbaliști buni și că e important acest meci, asta știu, asta știu, dar mai mult de atât, nimic. Ce mai știu este ce am găsit la o primă căutare pe net, că cel mai ieftin bilet la Portugalia-Spania a ajuns să coste 2600 de dolari. Da. Deși a pornit de la 240, dar da, se găsesc variante. Doamne, da, Spania-Portugalia, ziceți. N-am niciun răspuns. Poate cineva m-a avizat să ne zică pe WhatsApp la 0748111550. Înțeleg că diseară de la ora 10, mamă, acum când Lup n-are emisie de la 10, să stai liniștit aici să se uite la meci, va fugi spre casă după emisiune să prindă și începutul de meci, deși n-are cum, că sunt știri la 10. Da, mă gândesc automat când e ceva legat de fotbal, mă gândesc la colegul Adrian Lup, că știu cât de mult iubește și urmărește acest sport. Uite, pe el să-l întrebăm mai bine, da? Că o să vină după ora 19. Așa, eu ce pot să zic? Pot să zic ce avem în playlist. Asta da, asta e o certitudine. Rareș, Apus de Soare și Bruno Mars. Da, cam la asta mă pricep eu. Marry You și vin și știri cu Ovidiu Petre imediat.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hainer! EMAG.
8: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
9: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
12: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
13: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos.
17: Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
18: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
20: Mergem și noi în vacanță?
21: Da, e mult de mers?
20: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
21: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
20: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
22: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
24: Ne întoarcem la hituri.

0: s-a făcut 6:02. Avem știri la ZUCO. Ovidiu Petre, bine ai venit!
1: Bun găsit! Vom ajunge mai repede pe A3. Poliția locală îți vorbește în parcuri. 29 de grade acum în capitală. Încă un șantier în sectorul 2, Consiliul General al Bucureștiului a aprobat reconfigurarea intersecției dintre șoselele Colentina, Fundelea Andronache și strada Gherghiței. Este vorba de amenajarea unor noi benzi de circulație în zonă, realizarea unei traversări pe direcția Fundei Gherghiței pentru reducerea timpilor de deplasare către autostrada 3, precum și reconfigurarea stațiilor STB. Scopul este creșterea capacității de circulație și fluidizarea traficului. PMB transmite că durata estimată a lucrărilor este de 12 luni. Până atunci, Big Brother vorbește cu tine în sectorul 6. Vocea agenților de la poliția locală se aude prin boxele de pe stâlpi din parc atunci când cetățenii aruncă gunoiul pe jos ori își pun picioarele pe bănci. Iar mesajele audio nu sunt automate, ci sunt avertismente țintite atunci când polițiștii observă o neregulă. În medie, agenții din Centrul Integrat de Monitorizare Video transmit aproximativ 50 de astfel de mesaje pe săptămână în timp real. Difuzoarele au fost montate și în apropierea punctelor de colectare selectivă a deșeurilor. Scăpăm de insectele nedorite. Compania de igienizare a început astăzi o nouă dezinsecție în capitală împotriva țânțarilor și a căpușelor. Intervențiile se fac pe malurile lacurilor și în spațiile verzi. Tratamentele se aplică între orele 8 și 14 împotriva căpușelor, iar contra țânțarilor de la 10 seara până dimineața la ora 5. Campania va dura aproximativ o săptămână. Absolvenții de liceu își pot vedea lucrările de la BAC după afișarea primelor rezultate. Listele cu note vin mâine la prânz. Care este procedura ca să-ți vezi lucrarea, spune Angela Știuca.
2: Cererile pentru vizualizarea lucrărilor se depun mâine între orele 14 și 17. Tot mâine, dar între 5 și 6 după amiaza, se vor putea consulta deja lucrările și se vor putea depune contestații. Procesul continuă miercuri și joi între orele 9 și 17. Elevii vor putea fi însoțiți de un părinte sau reprezentant legal atunci când își consultă lucrarea. Aceasta nu poate fi fotografiată sau filmată. De altfel, nu se intre cu telefonul mobil în sala în care se fac vizualizări.
1: Angela, știu că la rândul lor, absolvenții claselor 8 află miercuri rezultatele finale ale evaluării naționale după soluționarea contestațiilor. La sport, Cupa Mondială continuă astăzi cu optimile. De la 10 seara, Spania și Portugalia se duelează pentru un loc în sferturi. Câștigătoarea va întâlni învingătoarea din partida Statele Unite, Belgia, programată la ora 3 spre dimineață. Meciurile sunt transmise în direct de Antena 1 și pe Antena Play. La final, iată datele meteo de la NMM. Mâine cerul va fi variabil cu norări după amiază și seara, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice, vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade. Până atunci, însă, la noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jur de 18 grade în centru și 15 grade la marginea orașului. Acum sunt 29 de grade în București. Gata știrile, Raluca Beravides rămâne cu tine la ZUCO.

mesaje de la oameni pasionați de fotbal. Am încredere, nu-i cunosc personal, sunt ascultător de Zoo, dar pare așa foarte pasionat. Și uite, Cristi zice că va câștiga Spania în seara asta, iar finala va fi Spania-Franța. Da, citisem eu că, na, am dat și o căutare pe Google și mi-au apărut două titluri și că Spania, înțeleg că joacă fără niște jucători importanti. Nu, ce mă bag eu? Bun, îmi doresc să se califice Portugalia, zice Mihai, dar va învinge Spania. Uite, Spania. Kevila, Spania. Hai să vedem ce s-a întâmplat, dar dacă e să vedem un meci, ar fi în seara asta de la 22, Spania-Portugalia, n-are cum să fie decât spectaculos și știți și unde, da? Bine, pe antenă, da? Și pe antena Play, dacă sunteți în deplasare și vreți să vă conectați la tot felul de aparaturi de-astea, e varianta câștigătoare. Așa am văzut și eu în jurul meu. Fly Project, Mi Corazón. Mi Corazón apoi. Așa vor să zică, așa vor să zică susținătorii Spaniei. Oh, bam, bam, bam, Mi Corazón. Ei, când și-a gășit.

Ați ascultat piesa Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi. Mamă, îmi place foarte mult de Holy Moly. Mi-a plăcut muzica ei totdeauna, dar îmi place și mai mult de când am cunoscut-o mai bine în Orașul Faptelor Bune. Foarte tare, Holy. Care e informația de fapt? Că mâine dimineață avem cântare în Morning Zoo, Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi. Să vedem cum sună și live această piesă. Dacă n-ați ascultat-o încă, o găsiți pe YouTube, Florian Rus și Holy Moly, ca să vă faceți o idee, da? Altfel guști un live când știi deja despre ce e vorba. Ia să vedem Jamaican, bam bam, ne mai place? Ne place, mă, are ceva. Mai ales noi ăștia, dar am ascultat și prima variantă în copilărie. Apoi, dăm o tan!

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pâine inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
9: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
14: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Puerto Rico. Îmi place cum sună așa. Pe spaniolă, cum ar zice prietena mea Adelina. Da, avem piese noi, să știți, dacă nu vă mai săturați, nu vă mai săturați de a asculta piese noi. Adică imediat vreți altă piesă pe radiozu.ro, dacă intrați la secțiunea muzică, piese noi, sunt două categorii, românești sau internaționale, dar mai e și varianta de toate la un loc. Așa că dacă vrei doar românești, selectezi aici, ia să vedem, doar românești, ce s-a lansat. Uite, Alessandra și Leizied, Pământul meu, piesă nouă. Videoclip Daria Lupi, Oxigen. Florian Rus și Holly Murray, de care vă spuneam, da, pentru că o vom asculta mâine live în Morning Zoo, Atâtea inimi. Vank, Nocturna, Efcean și Pavel Stratan, nu știu ce ai auzit, e de ascultat, mă rog, tot ce vă zic eu e de ascultat, dar mi-a plăcut, îmi place zona asta a lui Efcean în care s-a dus, foarte bun, foarte bun. Și dacă selectăm de ale lor, ia uite, nu au mai făcut treabă oamenii ăștia, de pe la ei nimic să ne intereseze. De la Sam Smith și My Guy, pe care îmi dau seama acum că n-am ascultat-o. Ia că am treabă, lăsați-mă. Ascultăm Rihanna cu Te Amo și Iubirea într-un om, Alina Eremia cu Andrei Bănuță.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
14: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție.

0: care vă zice la revedere, mulțumesc de companie, îmi doresc mult să avem o săptămână frumoasă, liniștită și să ne auzim mâine de la ora 16. Adrian Lup vine imediat alături de voi. Meci mare în seara asta, vedeți ce părere are și el, că e una avizată, aș îndrăzi a spune. Solo tu!
1: Solo tu!
0: Da! Tocmai tu, atât, tu ai mai rămas în playlist, tu și Mario alături de Connector.
2: Confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?

0: Raniseptol Arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 cm la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
3: Distracție ca la mare?
4: Și cu relaxare ca la munte.
3: Libertate ca la cartelă?
4: Și cu beneficii ca la abonament.
3: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Veneta, asta am ascultat la radio. Bună seara, bine v-am regăsit la început de săptămână, luni 6 iulie 2026, 19 și 9 minute, dar multe s-au mai petrecut de atunci și până acum, adică de vineri și până astăzi, mai ales pe plan fotbalistic. Ați văzut ce s-a întâmplat pe la Mondial, inclusiv aseară, nu? Aseară! Toată lumea la antena. S-a jucat Norvegia-Brazilia sau Brazilia-Norvegia și s-a terminat 1-2 cu dublă pentru Erling Haaland. Așadar, Norvegia a reușit să elimine Brazilia. Astăzi, de la ora 22, pe Antena 1, Portugalia-Spania. Ăsta-i meciul. Legenda Ronaldo împotriva viitorului fotbalului, și anume Lamine Yamal. Ce-o fi, cum o fi, rămâne de văzut de la ora 22, exact cum spuneam. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag, bine v-am regăsit la radio. A trecut weekendul, toate bune și frumoase. E seara de luni bună, aș spune bună, spre foarte bună, din majoritatea punctelor de vedere. Mai puțin lăudabil e faptul că n-am fost în stare să prepar repede o cafea, dar se rezolvă în următoarele momente, pentru că o să vă las cu niște hituri, ca de exemplu am pregătit pentru voi Mira cu tălpile.

0: Smiley, Reveria. Asta am ascultat la Zoo. Probabil o să vi se pare incredibil ceea ce urmează să vă spun, dar e adevărat. Așa, deci conform lui Ben Jacobs, jurnalist sportiv și comentator Casa Albă, a făcut o cerere către FIFA pentru reevaluarea cartonașului roșu primit de Balogun în meciul cu Bosnia de la Mondial. Iar FIFA s-a conformat. Și ce s-a întâmplat? Sancțiunea a fost suspendată, iar Balogun va fi eligibil pentru meciul cu Belgia. Ce ziceți de asta, măi oameni buni? Ce ziceți de asta? Practic s-a anulat un cartonaș roșu, dar nu dispare complet. Rămâne în așteptare, iar la următorul cartonaș roșu pe care îl primește băiatul ăsta, urmează să stea un meci în plus pe bară. Ce părere aveți de cum se mișcă lucrurile? Și când vine o cerere de la Casa Albă, cerere de la Casa Albă, n-ai cum să nu măcar să o iei în serios, dacă nu s-o și rezolv, ceea ce s-a și întâmplat, așadar, cartonaș roșu suspendat, s-a suspendat sancțiunea. Nu știu, n-am văzut faultul, nu știu dacă era sau nu era de roșu, dar nici n-are importanță, adică asta nu s-a întâmplat niciodată în istorie. Sper să nu greșesc. Uite că am trăit să o vedem și pe asta. La acest mondial este 19:20, iar eu, clar, m-am pregătit pentru voi. Lazy Ed cu Mario Fresh, îmi place când mă oblac, Salif Keita, Benja, Sisara, Evora, Frank Vala, Iamore și BVS, Swim pe Zoo.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: De la BTS, asta am ascultat, Lazu, este 19:33. Am intrat puțin pe harta temperaturilor, s-o consult să vedem care-i treaba, cum stăm cu vremea prin România la ora aceasta. București, 28 de grade, avem 26 la Pitești, sunt doar 23 acum la Sibiu, 22 la Brașov, Craiova, 27 de grade, avem 26 la Timișoara, Oradea, Satu Mare, 25, Baia Mare, 23, avem 24 la Iași, 24 la Bacău, Constanța și Galați, 26, sunt doar 25 la Deva și la Alba Iulia și cu un grad mai puțin, ce anume 24 în Cluj-Napoca acum. Da, respirabil, infinit mai bine decât în ultima perioadă, aș zice. Chiar da. Adele, Set Fire to the Rain, imediat pe Zoo, mai pregătit pentru voi Minelic, Busta Rhymes, Azucar și apoi Florian Ruș și Ina, 7 zile pe Zoo.
1: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Sau la băi.
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side by side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei.
10: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
12: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
13: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
14: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co, diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 de ml la 20 de lei 96. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
15: O surpriză pentru iubitorii de trufe! Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
6: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
16: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
17: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Florian Rușina, 7 zile, asta am ascultat la ZU, este 19:47 de minute. Ce avem noi aici? Stați așa două secunde să vedem care e situația. În Most Wanted, săptămâna aceasta, clasamentul arată și așa, în sensul că mă așteptam Solo Tu să vină number one, dar nu s-a întâmplat asta. În schimb, a rămas pe podium, de asta zic că situația e așa și așa. Altfel, e bine că avem, totuși, câteva piese în limba română între primele 10. 1, 2, 3, 4. 4, da, 4. Doar că Iamore Apus de Soare, da, 4 sunt. Am calculat bine. Dacă vreți să vedeți care e situația acolo, cum se prezintă clasamentul, cel mai tare clasament al momentului, când aveți voi timp și chef, intrați și analizați și votați-vă piesele preferate, pentru că în felul ăsta le ajutați să ajungă cât mai bine în clasament. 19:49, în aproximativ 10-11 minute, știri la ZU aduse de Ovidiu Petre. Până atunci am mai pregătit pentru voi Anotră, Talk to You și Nicole Cherry, Pic de Dragoste pe ZU.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie ai salam

0: Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
2: La doi pași, găsești exact ce dorești.
3: La doi pași, zilnic sărbătorești.
4: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creamery 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
5: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
6: Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot, it's all about fun dining.
9: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: 23 minute, știri la Zoo cu Ovidiu Petre. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Rabla renunță la noi de reguli. Două luni de restricții pe autostrada Apuseni, 29 de grade acum în capitală. La locomanda cu Rabla, autoritățile au decis să păstreze condițiile de acordare a ecotichetelor din ultima sesiune destinată persoanelor fizice, cea de anul trecut. Hotărârea a fost luată pentru a evita o întârziere de cel puțin 3 luni a programului. În plus, bugetul rămâne de 300 de milioane de lei. Inițial, pentru 2026, era în plan introducerea unor noi criterii legate de originea geografică a mașinilor eligibile. Această schimbare a fost amânată pentru ediția din 2027. Călcăm frâna pe A10. O surpare adâncă de peste jumătate de metru s-a produs pe tronsonul Sebeș-Turda, în același loc în care șoseaua a cedat și în trecut. Una dintre cauzele probabile este infiltrarea apei de ploaie în terasamentul șoselei, potrivit CNR. Drumarii anunță că traficul va fi închis pe o bandă pe aproximativ 17 km pentru reparații. Lucrările de consolidare vor dura aproximativ 2 luni. Primăria Brașov încurajează mișcarea la vârste fragede. Din acest an introduce un proiect în baza căruia copiii din oraș vor primi un voucher de 150 de lei lunar pentru a-și putea plăti abonamentul sau cotizația la clubul la care fac sport. Condiția este ca acesta să funcționeze în municipiul Brașov. Finanțarea va fi asigurată din bugetul local, iar beneficiarii sunt copii cu vârste între 6 și 18 ani. La sport, mai puțin de 2 ore până au de fluierul de start meciul dintre Spania și Portugalia din optimile Cupei Mondiale. Învingătoarea va înfrunta câștigătoarea confruntării dintre Statele Unite și Belgia, programată la noapte de la ora 3. Partidele sunt transmise în direct de Antena 1 și pe Antena Play. La final, iată datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo este oferită de Litorsal.
1: Mâine cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după amiază și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și izolată în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei. De dimineață izolat va fi ceață. În capitală mâine cerul va fi variabil cu norări după amiază și seara, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade. Acum sunt 29 în București. Cel mai rece este în Predeal, unde avem doar 19 grade în termometre, iar cel mai cald la Vid, unde sunt 30 de grade Celsius. Gata știrile, Adrian Lup, rămâne cu tine la Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

uiți cât te-am iubit. Irina Rimes, asta am ascultat la Zoo. Este 20:19. Hai cu bună seara din nou celor care au ajuns mai târziu pe radio. Tot eu aici alături de voi, Adrian Lup. Încă vreo două ore de acum încolo mai petrecem împreună și facem și prezența. Stăm și puțin de vorbă la început de săptămână, să aflu pe unde vă situați cu ce vă aflați și de unde ascultați Radio Zoo, evident. Toate mesajele vin pe WhatsApp, mesaje scrise sau mesaje vocale. Dacă sunteți la volan, ca de exemplu, aș prefera să-mi dați un mesaj vocal. Dacă vreți totuși să scrieți, trageți frumos pe dreapta, scrieți mesajul, trimiteți și apoi vă continuați drumul. Ați notat, da, numărul de WhatsApp 0748 111 550. Și dacă n-ați reținut, 0748 111 550. Salvați-l acolo în agenda și ați rezolvat cazul. Nu uitați să vă semnați să știu și eu pe cine salut, da? Altfel, rămâneți pentru că am mai pregătit pentru voi următoarele hituri: Alina Eremia și Puia, Genul ăla, Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeated, și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend, pe Zoo.

0: Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Faruco, Pepas. Asta am ascultat, Lazu. Salutări de pe malul Begăi. Cu voi la alergare. Marian, salut Marian, să ai spor acolo și rămâi cu Radio Zoo în căști. Bună seara, Adi, o seară frumoasă și o săptămână liniștită vă doresc. Vă salută Cristi. Salut Cristi, mulțumim la fel. Bună, eu la solar, dar nu genul acela de solar. Alina Paula. Gata, am înțeles. Ce gen de solar? Agricol, nu? Salut, sunt Costin din Bacău, sat românește. Salut, sunt prezent aici, ascult radio-ul pe telefon, beau un pahar de suc fără zahăr. Aici sunt 25 de grade parțial în oraș. Mulțumește Costin pentru o grămadă de piese. Mulțumesc, Costin, pentru mesaj, toate sunt pentru tine. Bună seara, noi curățăm vișine pentru dulceață și te ascultăm din comuna Istria, județul Constanța. Manuela și Lucian, te pupăm, seară frumoasă. Vă pup și eu cu mare drag, să aveți spor acolo și rămâneți cu mine pe radio pentru că merită. O să aveți mai mult spor cu siguranță. Salutare, sunt Costi și te ascult din Rotterdam, în drum spre Paris. Îți doresc emisiune frumoasă și aș vrea să o salut și pe scumpa mea soție, Mirela. O iubesc și mi-e dor de ea. Mirela, sper că ai auzit mesajul ăsta, da? Sper că l-ai auzit.
1: Sunt la serviciu, vă ascult cu mult drag.
0: Ei, bună, să ai spor la treaba acolo. Cine a dat mesajul ăsta? Dorina, doamna Dorina, să rămână, stimă și respect, să aveți spor la treabă. E 20 și 37 de minute, dacă mai aveți mesaje, dacă sunteți cu urechea pe radio. Dacă, haideți pe WhatsApp la 0748111550.
2: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Ne întoarcem la hituri. Hiturile se ascultă la sub. The one.

0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Run, I Run, asta am ascultat la Zeus, a făcut ora 20:52 de minute, am mai luat niște mesaje venite de la voi, și scrise, dar și vocale.
1: Te salutăm cu cine ții, cu Portugalia sau cu Spania, meci asta de la ora 10?
0: Înclin mai mult spre Portugalia pentru că e Ronaldo acolo și de obicei eu țin cu echipele mai slabe, deci nu țin cu favoritele, dar îmi place Spania, trebuie să recunosc că îmi place Spania. Bună, Adi, Corina din Vâlcea, sunt cu tine în căști și pe tabletă și urmăresc la TV un film. În regulă, vizionare plăcută și ascultare plăcută, neața frumoșilor, asta nu e pentru mine. Salutare, Lupule, vă ascult de la serviciu, sunt schimbul 2, Dinu din Pitești. Salut, Dinule, să ai spor la treaba acolo și rămâi cu mine pe radio. Salutare, Lup, sunt și eu cu tine pe radio, nu ți-am mai scris de mult, te ascult de la serviciu, Ionuț din Ploiești. Salut, mă, Ioane, să ai spor la treabă și rămâi cu mine pe radio. Rămâneți cu toții pentru că mai avem niște hituri până în ora 21 și după 21 altele. J Balvin, Io te lo dije, Jason Derulo, Sexy for Me și Kato cu John, Turn the Lights Off pe Zoo. 1, 2, 3.
2: Hiturile se ascultă la Zoo.
3: Yo te he hecho claro en qué habíamos quedado.

mai stăm împreună. La ora 22 v-am zis că începe meciul. Super partidă, toată lumea la antena. Meci de la campionatul mondial, e vorba despre Portugalia, Spania. Cu siguranță o partidă tare rău de tot. Locul 2 FIFA pentru Spania, locul 5 pentru Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Și absolut orice se poate întâmpla, chiar dacă spaniolii evident sunt favoriți la partida aceasta. Mingea e rotundă. Mingea e rotundă. Adrianu Paici, vă salut din nou cu mare, mare drag. Am pregătit pentru voi Rare și Apus de Soare, Irina Rimes Există și apoi Shakira cu Barna Boy, piesa nouă de la ei. Dai, dai, hiturile se ascultă la Zoo.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, asta am ascultat la Zoo. Bună seara, este 21:18, salutarea din am terminat treaba prin curte, dar am terminat-o pentru azi. Mai e și mâine o zi, normal că e. Domnul Gheorghe a dat mesajul ăsta, stimă și respect. Lasă și pe mâine ce poți face azi. Salut Adrian, săptămână frumoasă să ai. Bogdan din Oradea, salut Bogdane, Bogdan din orașul faptelor bune mai exact. Salutare Adi, emisie ușoară, Adelin din Vancouver, Canada. Adeline, mai avem mai puțin de o oră, la ora 22 am închis taraba cum ar veni. Am închis taraba și tot la ora 22, știți cu toții, începe meciul de la Mondial. Portugalia-Spania, dacă aveți un pronostic pentru meciul ăsta, haideți pe WhatsApp la 0748111550. Altfel, meciul se vede evident pe Antena 1. Toată lumea la Antena. Alex Warren, Ordinary, Bad Bunny, Nueva Iol și apoi vine și Ina Morenito pe Zoo. Bună seara!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
4: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
5: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
4: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
6: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: și Iamore. Asta am ascultat la ZUS. A făcut 21 și 39. Avem pronostic, avem Spania câștigă, iar finala o să fie Spania-Franța. Te-ai dus foarte departe. Foarte departe. Vă salut Preda din Pantelimon. La 21 am coborât de pe Case Vopsesc acoperișul cu vopsea Oscar. Mai am 30% și termin. E foarte greu la 80 de ani să fac așa ceva sus pe casă. Hai, nu-mi spune. Măi, domnul Preda, ia stai mă să vedem. Mă uit aici în poza de profil. Nu ți-aș fi dat 80 de ani niciodată. Ia uite, mare grijă acolo. Da, mare, mare grijă. Așa, deci Spania, zic, pentru seara aceasta. Păi da, dar am zis pronostic. Spania, scorul, cine, cum, marchează și așa mai departe. Cam așa, în vreo 20 de minute începe meciul ăsta, Portugalia-Spania. Rămâneți pe radio pentru că am pregătit piesă nouă de la Jockey, Raluca și Cela, Bump, Nicole Sherry și Juno 999 și Cardinal Official cu Aiken, Dangerous pe Zoo.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro. Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile

0: 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
2: Ne întoarcem la hituri. New music.

și frumos de la Teddy Swims, Mr. Noirol, 21:54, Laurențiu zice 2-2 până minutul 90, apoi 3-3 Portugalia. Da, bravo tată, așa, 3-3 pentru portughezi. Salutare din Tilburg, Olanda, scor 1-1, Spania merge mai departe, în prelungiri se va decide, zice Vlad din Huș. Bine, domnul Vlad, 1-2 pentru Spania, spune Tony. E, acum rămâne de văzut, mai sunt fix 5 minute până începe Portugalia-Spania la campionatul mondial. Meci pe care puteți să-l vizionați la Antena 1 și tot 5 minute până ascultăm ultimele știri ale zilei aduse de Ovidiu Petre. Adrian Lupaj, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio și în seara aceasta. Ne reauzim mâine tot de la 19 la 22. Până atunci, pe Facebook și pe Instagram Adrian Lup. Așa mă găsiți. Nu uitați mâine dimineață cântare live în Morning Zoo. Holy Moly și Florian Rus. Sau Florian Rus și Holy Moly. N-are importanța cu ordinea, nu? Chiar n-are importanță. Sunt amândoi. Și el și ea și ea și el. O să facă frumos, așa că un motiv în plus să vă treziți cu urechea pe Zoo. De dimineață în Morning Zoo. Vă mai aduc până la știri rare și Olivia Adams, buchet de trandafir și Sam Smith. How do you sleep? Seară frumoasă!

0: ora 22, știri la Zuc, Ovidiu Petre, bine ai venit!
1: Bun găsit, clădirile istorice vor fi evaluate, nu te mai plouă până vine tramvaiul 5, 25 de grade acum în București. Centrul istoric măsurat din ochi echipele autorizate de la administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic verifică starea structurală a clădirilor din București până în noiembrie. Angajații primăriei nu intră în apartamente, iar evaluarea rapidă nu include costuri pentru proprietari. Peste 6.000 de imobile din centru și din zona mediană au fost incluse în program. Vor fi evaluate Calea Moșilor, străzile Grivița și Călăraș, coridorul central Magheru Bălcescu, Brătianu, zona romană, Universitate Unirii, Pache, Protopopescu, Moșilor și cartierul din jurul parcului Ioanid. Procedura nu stabilește încadrarea imobilului în clasă de risc seismic, transmite Primăria Generală. Corporatiștii au adăpost până vine tramvaiul. Primăria Capitalei continuă montarea copertinelor în stațiile liniei 5. Se instalează câte 6 în fiecare noapte, astfel încât totul să fie gata până la sfârșitul săptămânii viitoare. Linia 5 de tramvai a fost redeschisă în martie, după mai bine de 8 ani, în care a fost închisă pentru lucrări de reabilitare. Între timp au fost montați stâlpișori pe toată lungimea traseului, astfel încât șoferii să nu mai intre cu mașinile pe calea de rulare. La sport, în urmă cu puțin timp a început partida dintre Spania și Portugalia din optimele cupei mondiale la Arlington în Texas. Echipa care va ieși victorioasă va întâlni câștigătoarea meciului dintre Statele Unite și Belgia, programat la ora 3 dimineață. Mâine seară sunt ultimele confruntări din optime, Argentina-Egipt de la 7 și Elveția-Columbia de la 11. Întâlnirile se văd în direct pe Antena 1 și în Antena Play. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine cerul va fi variabil cu norări după amiază și seara, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade. Până atunci însă, la noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jur de 18 grade în centru și 15 la marginea orașului. La această oră sunt 25 de grade în București. Gata știrile, rămâi în continuare pe Zoo.